0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Šiandien. Kiekvieną pavasarį nubunda erkės, o įsisegusi erkė gali padovanoti Laimo ligą, bakterinę infekciją, kurią žmonėms perduoda, jie užsikrėtę gyviai ir nuo kurios patvirtintos vakcinos dar nėra. Egzistuojantys skiepai apsaugo tik nuo erkinio encefalito. Vis dėlto vilti žiebėse. Kaip rašo verslo žinios, neseniai paskelbta, kad farmacijos kompanijos Pfizer sukurta vakcina pasirodė esanti veiksminga. Ši amerikiečių bendrovė, norėdama žengti toliau su savo skiepu, turi gauti leidimą ir savo ruoštų įtikinti reguliavimo institucijas, dirbančias vakcinoms skeptiškai nusiteikusios Jungtinių valstijų administracijos sąlygomis. Kaip teigiama, Pfizer vakcina nuo Laimo ligos vėlyvosios stadijos bandymuose sumažino infekcijų skaičių daugiau nei 70%, bet nepasiekė pagrindinio statistinio tikslo, kad pesimistinis statistinis rodiklis parodytų bent 20% apsaugą. Nacionalinės visuomenės sveikatos centras teigia, kad Laimo ligą žmogui perduoda borelijomis susikrėtusi erkė. Pirmiausiai atsiranda odos uždegimas, vėliau karščiavimas iki 38 laipsnių, galvos skausmas ir silpnumas. Negydoma infekcija gali plisti į sąnarių, širdį ir nervų sistemą, sukelti artritą, nuolatinį nuovargį, galūnių tirpimą ar bendrą silpnumą. Kol nėra skiepo, rekomenduojama įvairios būtinės priemonės, įvairūs purškikliai, vadinamieji repelentai bei tinkama apranga. Susirgus gelbsti antibiotikai, tačiau dalis specialistų abejoja, ar jie pajėgus išrauti ligą iš esmės. Esą net prasirgus lieka simptomai, kartais pražūtingi. Skaičiuojama, kad per metus Lietuvoje fiksuojama iki 3000 Laimo ligos atvejų, o ją sukeliančią bakteriją yra užsikrėtusi kas penkta erkė. Patvirtinus minėtąją vakciną, ji taptų vienintelė rinkoje esančia vakcina nuo Laimo ligos žmonėms.

0: Mokslas šiandien.
1: Su amžiumi pagirios vis sunkesnės. Tai, ko gero, yra pastebėję daugelis. Pasak mokslininkų, taip yra todėl, kad senstant toksiški alkoholio šalutiniai produktai organizme išlieka vis ilgiau. Todėl nenuostabu, jeigu ilgainiui pradedama įtarti, jog kelios taurės gėrimų veikia kitaip negu anksčiau. The Economist, kurį cituoja verslo žinios, rašo, kad priežastis paprasta. Senstantis organizmas linkęs kaupti riebalus mažėjančios raumenų masės sąskaita. Raumenys organizme sulaiko daug vandens, o alkoholis tirpus vandenyje. Todėl kuo mažiau raumenų, tuo mažiau alkoholio efektyviai absorbuojama. Vienas iš šio pokyčio padarinių – nemalonus greitas alkoholio kiekio kraujyje šuolis. Kitas – sunkesnės pasekmės. Tai išsiaiškinta atlikus tyrimą su 48 asmenimis vartojančiais alkoholį saikingai. Jiems alkoholis buvo mažomis dozėmis tiekiamas lašeline. Naudodami kūno skenavimo technologiją, tyrėjai iš anksto išmatavo kiekvieno dalyvio liesą, jie tai yra raumenų kūno masę. Vyresni dalyviai turėjo mažiau raumenų, taigi ir mažiau vandens kūne nei jaunesnė, o tai turėjo reikšmės jų jausenai. Teigiama, kad po 55 organizmo vandens kiekis sumažėja apie 5% iš dalies dėl sumažėjusios raumenų masės. Mažesnis vandens kiekis reiškia, kad alkoholio koncentratas kraujyje yra didesnės, o jo savybės sukelia dehidrataciją, kuri yra pagrindinė pagirių, galvos skausmo ir kitų nemalonių jausenų priežastis. Bet su amžiumi silpnėja ir inkstų funkcija, todėl sulėtėja atliekų šalinimas. Organizme jos kaupiasi, ilgiau cirkuliuoja, o tai irgi daro poveikį. Dar, senstant mažėja ne tik raumenų masė, bet ir kepenų dydis bei jų gebėjimas apdoroti alkoholį, dėl to organizmas patiria didesnį toksinų poveikį. Beje, prastėja ir miego kokybė. Po audringų vakarėlių miegas neramus, nes nustojus vartoti alkoholį, organizmas atsigriebia gamindamas per daug glutamino, o šis yra natūralus stimuliatorius, neleidžiantis užmigti. Visa tai skamba, kaip sako mokslininkai, niūriai, bet nemalonų alkoholio poveikį galima sušvelninti, pirmiausia, jo nevartojant.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: verslas šiandien.
1: Gera žinia plokščias nukių šunų mylėtojams. Tiksliau patiems šiems keturkojams, buldogams, mopsams ir kitiems. Tikėtina, rastas būdas palengvinti jiems kvėpavimą. Vieno Austrijos universiteto biotechnologai po 15 metų trukusių tyrimų paskelbė, sukūrė preparatą, kuris padeda plokščias nukių šunų kvėpavimo takams išlikti atviresniems. Dėl plokščios nukučio šių veislių šunys yra daugelio žmonių labai mėgstami, tačiau ir labai jautrus kvėpavimo ir odos raukšlių problemoms. Jiems būtina nuolatinė higiena ir dažnai nuolatinė veterinarų priežiūra. Jau nekalbant apie tai, kad šiems šunims nuolat sudėtinga paprasčiausiai kvėpuoti, jie nuolat šnupuoja, kriuksi ar knarkia, net nemiegodami. Tyrimai rodo, kad net 9 iš 10 tokių veislių šunų patiria kvėpavimo sunkumų, o maždaug pusė dėl to turi rimtų sveikatos problemų. Naujo vaisto kūrėjai, sako, panaudoja tam tikrus neaktyvius toksinus. Preparato suleidžiama į poliežuvinį raumenį. Jis didina nasrų raumenų tonusą ir palaiko atvertus kvėpavimo takus. Mokslininkai sako, kad jau netrukus šio vaisto bus galima įsigyti veterinarinėse klinikose, tačiau kada, kol kas neaišku. Tad specialistai turi kelis patarimus plokščias nukių šunelių šeimininkams, kaip palengvinti šių augintinių kančias dėl kvėpavimo. Visų pirma, jiems reiktų parinkti pavadėlį su petnešomis, kurios spaudimą paskirsto per šuns krūtinę, o ne kaklą. Pažymėtina, kad plokščias nukiai šunys labai greitai perkaista, tad patariama guolį jiems rengti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, vengti fizinio krūvio karštyje. Taip pat svarbu kontroliuoti augintinio svorį, nes viršsvoris tai reiškia dar sunkesnis kvėpavimas. O jei jūsų šuo dusta labai dažnai ir dėl to švokščia ar alpsta, tai jau signalas kreiptis į veterinarą.

0: Reklama.
1: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euras 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
3: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
6: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Mane, nerodys kitų rungtynių per TV.
1: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
0: Kaip tai?
1: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
2: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
1: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
4: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: dėmesio.
1: Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotišku tiltu tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną, šiandien visoje Lietuvoje rengiamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Jis vyks nuotoliu nuo 8 iki 18 valandos. Per 40 minučių reikės atsakyti į 33 klausimus apie pilietiškumą, Lietuvos istoriją, informacinį raštingumą, valstybės gynybą ir visuomenės atsparumą šiuolaikinėms grėsmėms. Okupantai rusai surengė masinę ataką prieš Kijevą, smogta gyvenamiesiems namams keliuose sostinės rajonuose, mažiausiai 9 žmonės sužeisti, nerimaujama, kad sugriuvus vieno daugiabučio visai laiptiniai žmonių gali būti pogriuvėsiais. Priešas taip pat smogė Charkivui, Dniprui. Paskutinėje Eurolygos finalo ketverto dalyve tapo Valencija. Antrą vietą reguliariame sezone užėmęs Ispanijos klubas pirmas dviejas ketvirtfinalio rungtynes Atėnų Panathinaikos komandai namie pralaimėjo, bet sugebėjo laimėti abejas Graikijoje, o vakar savo aikštėje pasiekė lemiamą pergalę serijoje 81-64. Šis rezultatas užtikrino galutinę penktą vietą Kauno Žalgiriui. Tiek kol kas išsamios žinios, 7. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.lt.
1: Relax FM.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja Radio Centras.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloyd Webberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
7: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau.

0: Релакс FM ryto laida.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai, išaušo dar viena nuostabi diena, gegužės 14-oji ketvirtadienis ir čia prasideda relakso ryto laida Geriausia diena. Su jumis iki pat 11 valandos būsiu aš, Giedrius. Šiandien saulė tekėjo 5 valandą 17 minučių, leisis 21 valandą 14 minučių, dienos ilgumas jau be 3 minučių 16 valandų. Tikrai ilga diena ir per tą ilgą dieną galėsime daug gero ir gražaus nuveikti. Pavyzdžiui, pasveikinti varduvininkus, Motiejus, Gintaras, Vilda, Bonifacas ir Gintarė šiandien švenčia savo vardo dieną sveikiname. Jeigu norite pasveikinti savo artimuosius su gimtadieniu, būtinai parašykite laiškelį per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę, o tame laiškelyje nurodykite jubiliato ar solenizanto vardą, telefoną būtinai, taip, nes būna ir tokių, kur telefonų nenurodo. Tai tikrai nurodykite telefoną ir 5 Arno ir Giedriaus skambučių metu šiandien paskambinsiu ir pasveikinsiu 5 jubiliatus ar solenizantus. Gero gražaus ryto kartu, aš visai netrukus grįšiu čia su dienos dainos prognoze, kad tam rytui nuotaikos įsikrautumėm dar daugiau.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šį rytą neskubėti, šiek tiek sustoti, mus kviečia Mantas su savo daina Stok. Šiandien tavo intuicija bus tiesiog pavydėtina. Būsi linkęs atspėti kitų mintis, dar prieš jiems jas garsiai ištariant. Tiesa, santykiuose gali kilti mini drama dėl esminių gyvenimo klausimų. Pavyzdžiui, ką šiandien valgysim vakarieniai? Jei viskas vyksta per greitai, sulėtink tempą. Jei viskas stringa, pats laikas eiti atsigerti kavos. Jei kas nors darbe tavęs paklaus sudėtingo klausimo, tiesiog giliai įkvėpk. Protingai palinksėk galvą ir pasakyk. Įdomi įžvalga, turiu tai apgalvoti. Tai veikia visada. Nuotaika šiandien gali šokinėti nuo galiu užkariauti pasaulį iki noriu tiesiog pasislėpti po antklode. Abu variantai yra visiškai priimtini. Svarbiausia – rasti laiko sau. Suraskim bent artimiausias pustrečios minutės su Mantu ir jo daina Stok.
0: Dienos dainos prognozė.
2: Relax FM.

0: 7 valandos Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, labas rytas. Rusai surengė didelę ataką prieš Ukrainą. Ją pradėjo dar vakar prieš pėt, praėjusią naktį tęsė. Ukraina skaičiuoja, kad per 24 valandas į šalį buvo paleista per 1000 kovinių dronų, taip pat raketų. Informacija apie ataką ir padarytą žalą tikslinama. Tarp atakuotų regionų ir Kijevas. Ukrainos miestuose yra sugriovimų, iš nuolaužų traukiami žmonės. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pradėjo savo oficialų vizitą Kinijoje. Jis, susitikęs su komunistų lyderiu Si Dzinpingu, pareiškė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateities. Tuo tarpu Kinijos vadas pasakė, kad abi šalys turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Trumpas Kinijoje viešė pirmąsyk per 9 metus, suplanuota aptarti visą eilę klausimų, nuo padėties artimuosiuose rytuose Ukrainoje iki klausimų apie Taivano saugumą. Politikos ekspertai taip pastebi, kad iškilmingas priėmimas slepia didelę įtampą tarp didžiausių pasaulio ekonomikų. Į Lietuvą su oficialiu vizitu atvyksta Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Jis susitiks su Gitanu Nausėda, bus aptariami dvišaliai santykiai, regiono saugumas, gynybos pramonės plėtra, parama Ukrainai ir kiti svarbus klausimai. Stubas susitiks ir su kitais Lietuvos valdžios atstovais, viešės dvišaliame verslo forume. Kaune bus paminėtos 54-osios Romo Kalantos mirties metinės. 1972-aisiais šią dieną Kauno miesto sodelyje prie muzikinio teatro, protestuodamas prieš sovietinį režimą, 19-metės Kalanta apsipylė benzinu ir sušuko laisvę Lietuvai. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną Lietuvoje ir už jos ribų šiandien vyks trečius metus organizuojamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Bus galima pasitikrinti žinias apie valstybės veikimo principus, Lietuvos istoriją, visuotinės gynybos svarbą bei piliečių vaidmenį stiprinant šalies saugumą. Siūloma griežtinti atsakomybę už važinėjimą transporto priemonėmis saugomose teritorijose, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Administracinių nusižengimų kodekso pataisomis siūloma numatyti, kad už tai grėstų ne tik didesnės baudos, bet pakartotinai nusižengus ir transporto priemonės konfiskavimas. Beje, siūloma numatyti atsakomybę už važiavimą saugomose teritorijose ne tik motorinėmis, bet ir nemotorinėmis transporto priemonėmis. Seimo aplinkos komitetas siūlymams vakar pritarė. Pataisų iniciatoriai teigia matantis problemą, kai keturračiais, motociklais ar kitomis transporto priemonėmis važinėjama po saugomas teritorijas, niokojama miško paklotė, žolinė danga, jau buveinės. Padėtis anot jų nesikeičia daugybę metų, dabartinės baudos dažnai yra neproporcingos padaromai žalai, todėl atsakomybę būtina griežtinti.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar Vilniuje ir Kaune 3, Panevėžyje 4, Šiauliuose ir Alytuje 5, o Klaipėdoje 7 laipsniai šilumos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus apie 18 laipsnių šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: Labas rytas, mėly bičiuliai. Sveiki visi, kurie ką tik įsijungėte relaksą ir rytą pradedate su gera nuotaika. Gegužės 14 diena, ketvirtadienis, kai saulė patekėjo 5 valandos 17 minučių, leisis 21 valanda 14 minučių, dienos ilgumas 15 valandų 57 minutės. Šiandien minime pilietinio pasipriešinimo dieną, jaunimo darbuotojų dieną ir katalikiškas pasaulis švenčia šeštines. Apie visas šitas minėtinas datas pakalbėsime laidoje būtinai ir lygiai taip pat būtinai pasveikinsime 5 solenizantus ar jubiliatus su gimtadieniais, jubiliejais. Jeigu tik parašysite, kas švenčia gimtadienį, telefono numerį ir galite paminėti vienokį ar kitokį užsiėmimą. Ar darbą, ar pomygį, kągi jubiliatas ar solenizantas veikia. Taip mums tikrai daug lengviau bendrauti, kai šį beitą žinome apie to žmonės. Na gerai, šiandien turėsime ir dar daugiau gerų dalykų. Bernužėliai, tavęs man niekad negana. Taip vadinasi šios dienos naujiena. Trumpai galime pasiklausyti jau dabar.

Visą dainą išgirsime po gero pusvalandžio, o aš einu ruoštis astrologiniai prognozijai ir visuomet turime užantyje ir vieną kitą dovaną jums. Likit su relaksu, gero ryto kartu.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
4: Pakaitinė mašina su e-drauda.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
5: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
6: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Nerealūs baldų pasiūlymai tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senojibaldinė.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki!

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 32 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK, mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
5: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.

0: Astrologinė prognozė.
1: Reklama.
2: Astrologinę prognozę pristato Helios galerija Klaipėdoje. Santechnika, plytelės, dažai, durys, kėdės, lovos, sofos. Viskas jūsų namų interjero atnaujinimui. Helios galerija. Malonumas kurti namus. Pradėkite namų atsinaujinimą su Helios galerija Klaipėdoje. Padovanosime 100 eurų vertės dovanų čekį įsigyti prekių Helios galerijoje, kurioje rasite daugiau nei 20 salonų jūsų namų reikmėms. Ir tada

aiški. Jautis. Didesnis dėmesys gali krypti į ateities planus, bendrus projektus ar santykius su draugais. Pokalbis apie finansus, atsakomybės ar tolimesnius planus gali padėti aiškiau suprasti, kuo verta pasitikėti. Dvyniai. Mintys dažniau gali suktis apie darbą, reputaciją ir ilgalaikius tikslus. Vadovų, klientų ar autoritetų reakcijos gali būti jautresnės nei įprastai, todėl pokalbiuose verta imtis daugiau diplomatiškumo. Vėžys. Viduje gali būti daugiau ramybės ir aiškesnis suvokimas, kuria kryptimi norisi judėti toliau. Kelionių, dokumentų, mokslų ar svarbaus pokalbio tema gali pajudėti lengviau nei pastarosiomis dienomis. Liūtas. Jautresnės emocijos gali išryškėti per finansinius ar pasitikėjimo klausimus. Gali tekti grįžti prie temos susijusios su skolomis, bendrais pinigais ar neišsakytų nepasitenkinimų santykiuose. Mergelė. Didesnis dėmesys gali krypti į santykius ir kitų žmonių nuotaikas. Partnerio, kolegos ar artimo žmogaus elgesys gali pareikalauti daugiau kantrybės ir lankstumo nei planavote ryte. Svarstyklės. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau emocinės ištvermės ir susikaupimo. Darbo aplinkoje ar buityje gali atsirasti smulkių nesusikalbėjimų, vėlavimų ar ne iki galo užbaigtų reikalų. Skorpionas. Vidinis lengvumas gali padėti aiškiau suprasti, kas iš tiesų teikia džiaugsmą. Santykių, kūrybos ar bendravimo tema gali suteikti daugiau šilumos ir emocinio artumo nei ankstesnėmis dienomis. Šaulys. Diena gali stipriau paliesti namų, šeimos ar vidinio saugumo temas. Artimųjų nuotaikos ar buities klausimai gali pareikalauti daugiau kantrybės ir švelnesnio bendravimo. Ožiaragis. Mintys gali būti aktyvesnės, tačiau ne visa gauta informacija šiandien bus tiksli. Gali atsirasti daugiau laiškų, skambučių ar trumpų susitikimų, kurie reikalaus greitesnių reakcijų. Vandenių didesnis dėmesys gali krypti į finansų stabilumą ir ilgalaikį saugumą. Pirkinių, išlaidų ar svarbesnių finansinių sprendimų tema gali pareikalauti daugiau racionalumo nei diktuoja emocijos. Ir žuvys, vidinis jautrumas gali būti stipresnis, tačiau kartu gali atsirasti ir daugiau aiškumo apie savo tikruosius poreikius. Asmeninis pokalbis ar trumpa pauzė nuo aplinkos gali padėti geriau suprasti, ką verta paleisti. Bičiuliai, parašykite, koks jūsų zodiako ženklas ir jau šią valandą vieną iš jūsų apdovanosime galimybę laimėti puikų prizą, tai yra 100 eurų vertės dovanų čekį įsigyti prekių Helios galerijoje. Laukiu jūsų laiškų per relaxfm.lt puslapį arba radijas.lt mobilėje

0: Reklama.
1: Nieko nepastebi?
2: Kažkoks pagražėjęs.
1: Ką tik iš dirbtuvių.
3: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl vertė.
4: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
5: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
4: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
5: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
6: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
7: Mes juk planavom į Graikiją.
8: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
9: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilaugių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
11: Daugiau už tą pačią kainą? Taip, Pet City parduotuvėse 2 lygų 3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
12: Alio, nepamiršai? Ja!

0: LT. Jamam Akropolis.
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtini technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Siūlymas apriboti šalies degalinių galimybės didinti kuro kainą šiandien bus teikiamas Seimui. Siūloma, kad nuo birželio verslas tai galėtų daryti tik vieną kartą per parą 10 valandą ryte. Šiam energetikos ministerijos projektui vyriausybė pritarė dar balandžio pabaigoje. Atvykęs į Pekiną švelninti įtampos tarp Jungtinių valstijų ir Kinijos, Donaldas Trumpas susitiko su Si Jinpingu ir pareiškė, kad abiejų šalių laukia fantastiška bendra ateitis. Savo ruožtu Kinijos lyderis Jungtinių valstijų prezidentui sakė, kad abi šalys turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Paaiškėjo antra Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Vilniaus ryto krepšininkai vakar Kėdainiuose nugalėjo Nevėžį 117-88, užkirto jam kelią į atkrintamąsias bei užtikrino 8 vietą Jonavos komandai. Ši ketvirtfinalyje susitiks su reguliaraus sezono nugalėtoju Kauno Žalgiriu, kuris vakar Panevėžyje tik atkaklioje kovoje palaužė Lietkabelį 93-90. Tiek kol kas išsame žinios 8.
1: Pasiklausykime, ką šiandienai ir artimiausioms dienoms mums žada sinoptikai. O jie sako, kad šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus perkūnija. Temperatūra 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, taip pat galima perkūnija. Temperatūra 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Na, o naktį galime sulaukti šalnų iki 3 laipsnių šalčio. Šeštadienio naktį vietomis dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, dieną vietomis perkūnija. Temperatūra 17-22, vakariniame šalies pakraštyje 13-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
6: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
7: Big Bang ką?
6: Moka savo klientams.
7: Big Bang moka savo klientams?
8: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. BigBank.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
9: Hei, ką švenčiam?
10: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
11: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu Teleloto.
12: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
13: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
12: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
13: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
14: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
15: Man prašau štai šį gabaliuką.
16: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
17: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
18: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
19: Rytinė spūstis. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Svedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Svedbank.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien pristatome naują grupės Bernužėliai dainą Tavęs man niekad negana. Pasak grupės narių, tai kūrinys apie tikrus ir kiekvienam artimus jausmus, siekiantis paliesti klausytojų širdis ir išlikti atmintyje ilgam. Tavęs man niekad negana, tai ne tik naujas grupės skambesys, bet ir emocingas kūrinys paliekantis erdvės, kiekvienam klausytojui jį interpretuoti savaip. Pasiklausykim ir įvertinkim. Bernužėliai, tavęs man niekad negana.

0: Po keleto minučių išgirsite naujausias žinias iš Lietuvos ir viso pasaulio. Žinias mums ruošia Radijas LT naujienų tarnyba. O aš turiu gerų žinių ir jums.
1: Reklama.
0: Helios galerija Klaipėdoje. Santechnika, plytelės, dažai, durys, kėdės, lovos, sofos. Viskas jūsų namų interjero atnaujinimui. Helios galerijoje. Ten, kur malonumas kurti namus. Iš tiesų, su Helios galerija mes renkame visą šią savaitę pretendentus į savaitės finalą, kur padovanosime 100 eurų vertės dovanų čekį įsigyti prekių Helios galerijoje. Joje rasite daugiau nei 20 salonų jūsų namų reikmėms. Malonumas kurti namus. Helios galerija. Taigi atėjo metas ir šiandienos zodiako ženklą paskelbti, paskambinti tam žmogui ir pasveikinti jį tapus pretendentu į savaitės finalą. Jau skambino. O skambinam vėžiukui Neringai. Labas rytas, Neringa.
2: Labas rytas.
0: Kur paskambinau?
2: Kauna.
0: Į Kauną. Kaip Kaunas laikosi?
2: Puikiai.
0: Ar Kaune skaidrus dangus? Taip, saulė šviečia, ar ne?
2: Nuostabu.
0: Gerai, kaip jūs pati jau į darbus pasinėrusi, ar dar tik tai beskubanti, o gal visai neskubat niekur?
2: Bubu ir dar kaip, šiandien keliauju į Jurbarką, tai su saulė ir nuotaika.
0: Gerai, kas Jurbarke gero bus?
2: Darbai.
0: Tai gerų darbų jums, pasistengsiu ilgai netrukdyti, tik tai noriu pasveikinti. Šiandien dienos zodiakas Vėžys ir sveikinu jūs tapus pretendente į savaitės finalą. Jau rytoj skelbsim nugalėtoją. Tai gražios dienos jums.
2: Ačiū labai.
0: Dar kartą sveikinu, o jums primenu. Sušilus orams malonu ne tik gulinėti paplūdimyje, bet ir apsitvarkyti namų aplinką. Pasikabinti naują paveikslą, galbūt įsigyti kokį veidrodį ar tiesiog produktyviai savaitgalį išnaudoti namų dažymui. Klaipėdiečiai turi Helios galeriją, kur dažai, tapetai, parketas, plytelės, santechnika, durys, įvairūs baldai. Viskas namų atnaujinimui po vienu stogu. Apsilankykite Helios galerijoje ir įsitikinkite, kad namų estetika nekainuoja brangiau. Helios galerija. Taikos prospektas 56, Klaipėda.
1: Relax.
3: One, two, three.

0: Reklama. Deividui iki pietų pertraukos liko 23 minutės ir jis vis dar ieško to veržliarakčio. Jis tiesiog dingo be pėdsakų. Ieškokite mažiau, dirbkite su maniau, su tinkamais AJOT produktai baldais. Tvirtos daiktadėžės, ergonomiški darbastaliai, sandėlio lentynos, biuro kėdės ir dar daugiau. Turime sprendimų, kaip išlaikyti kiekvieną erdvę tvarkingą ir organizuotą. Mes tai vadiname Happiness at Work. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: Lietuvoje 8 valandos, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, labas rytas. Rusai surengė didelę ataką prieš Ukrainą. Ją pradėjo dar vakar prieš piet, praėjusią naktį tęsė. Į Ukrainą paleista per 1000 kovinių dronų, taip pat skriejo raketų. Be kitų šalies regionų smogta Kijevui, kur yra sugriautų daugiabučių kilo gaisrų. Gelbėtojų brigados dirba, likviduoja atakos pasekmes, iš nuolaužų traukia žmonės. Šį ryto oro pavojus kai kuriuose Ukrainos regionuose dar neatšauktas. Ukraina rusams už ataką žadėjusi veidrodinį atsaką. Vakar vakarą į Rusijos teritoriją paleido apie 250 kovinių dronų. Tvyrant įtampai tarp Jungtinių valstijų ir Kinijos, prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną ir susitiko su komunistų lyderiu Si Jinpingu. Oficialaus vizito metu kalbama svarbiausiomis temomis politikos ir ekonomikos srityse. Trumpą lydi amerikiečių verslo delegacija, tarp kurios narių yra ir turtingiausio pasaulio žmogumi tituluojamas Elonas Muskas. Pompastiškoje ceremonijoje surengtoje Trumpo atvykimo proga Kinijos vadas pareiškė, kad abi valstybės turėtų labiau bendradarbiauti, o ne konkuruoti. O Trumpas savo įprastu tonu sakė, kad abiejų supervalstybių laukia fantastiška bendra ateitis. Tuo tarpu pasirodžius pranešimams, kad Jungtinės valstijos sustabdė daugiau nei 4000 karių dislokavimą Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai padaryta siekiant įvertinti pajėgų išdėstymą mūsų žemynę. Leidinys The Wall Street Journal skelbia, kad šie kariai turėjo būti dislokuoti Lenkijoje pagal planinę rotaciją. Teigiama, kad dalis įrangos ir personalo jau buvo pakeliui į Europą. Apie tokį sprendimą pranešta po to, kai anksčiau šį mėnesį Pentagonas paskelbė apie 5000 karių išvedimą iš Vokietijos. Kaune šiandien bus paminėtos 54-osios Romo Kalantos mirties metinės. 1972-aisiais šią dieną Kauno miesto sodelyje prie muzikinio teatro protestuodamas prieš sovietinį režimą 19-metis susidegino. O minint pilietinio pasipriešinimo dieną, šiandien visoje Lietuvoje rengiamas nacionalinis pilietiškumo egzaminas, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: Trečius metus rengiamas egzaminas vyks nuotoliu, todėl dalyvauti jame nuo 8 iki 18 valandos galės tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenantis piliečiai, praneša krašto apsaugos ministerija. Egzamino dalyviams reikės per 40 minučių atsakyti į 33 klausimus apie pilietiškumą, Lietuvos istoriją, informacinį raštingumą, valstybės gynybą ir visuomenės atsparumą šiuolaikinėms grėsmėms. Pilietiškumo egzamine kviečiami dalyvauti moksleiviai, studentai, diasporos atstovai ir visi kiti visuomenės nariai. Geriausiai kiekvienoje kategorijoje pasirodę dalyviai bus apdovanoti. Ministerijos duomenimis pernai pilietiškumo egzaminas pritraukė daugiau kaip 8000 dalyvių.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar Vilniuje ir Panevėžyje 5, Kaune, Šiauliuose, Alytuje 6, Klaipėdoje 8 laipsniai šilumos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose. Galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: Релакс FM, ryto laida.
1: Lietuvoje 8 valandos ir 9 minutės. Labas rytas visiems pradedantiems savo dienos darbus. Prieš paskutinę darbo dieną šią savaitę, ketvirtadienis, dar kai kas sako, kad tai yra mažasis savaitgalis. Bet man regis, kad čia labiau viskas priklauso nuo to, kaip jūs nusiteikiate tą dieną praleisti. Jeigu norit, tai net ir pirmadienį galit padaryti, kad būtų taip, jog jaustumėtės kaip per mažąjį savaitgalį. Kodėlgi ne? Arba pratestą ilgąjį savaitgalį. Na gerai, bet kalbėkime apie šiandien. Šiandien su vardadieniai sveikiname Motiejus, Gintarus, Vildas, Bonifacus ir Gintarės. Ar Gintarės? Jeigu nuo lietuviško aukso Gintaro, tai būtų Gintarė. Taip, sveikiname visus varduvininkus, o aš jau šią valandą pradėsiu sveikinti ir gimtuvininkus, tai yra jubiliatus, solenizantus, apie kuriuos jūs man parašėte. Jeigu norite pasveikinti savo artimuosius, tai dar suskupkite relaxfm.lt puslapyje arba Radijas LT mobiliojoje programėlėje. Galite parašyti jubiliato ar solenizanto vardą, telefono numerį ir galbūt kokią vieną kitą užuominą apie tai, ką jubiliatas ar solenizantas mėgsta, ką dirba, kad galėtume jam iškrėsti pokštą, padaryti staigmeną. Kaip jau minėjau, šią valandą skambinsiu, šią valandą mūsų dar laukia ir 8 valandos žaidimas. Tai niekur nepabėkit, gražaus ryto su relaksu, o aš čia sugrįšiu jau visai netrukus, kad galėtume pažaisti. Relax.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
2: Rytinės spūstys. Pilnutėlė parduotuvės aikštelė. Šviesoforas. Keliai tie patys, o jausmas naujas. Iki gegužės 31 dienos pasinaudokite specialiu Swedbank automobilio paskolos pasiūlymu. Swedbank.lt.
3: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
4: Daugiau už tą pačią kainą?
5: Taip!
4: Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.

0: www.helios-galerija.lt.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
5: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
6: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2,6 milijonus Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
7: Aš tik pasižvalgysiu.
8: Taip, taip, kaip visada.
7: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
11: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 €. Maksima – tai, ko reikia.
12: Jūrinis hidrokologenas – vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kologeno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapo ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, likopenas, dumblių milteliai, astaksancinas juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
13: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.

0: Reklama.
1: 8 valandos žaidimą pristato Klinik DPC, vienas didžiausių odontologijos klinikų tinklas Lietuvoje. Internete klinikdpc.lt. Juk kiekviena šypsena turi savo istoriją. Ir kartu su Klinik DPC dovanosime 40 eurų dovanų čekį, kurį galėsite panaudoti visoms odontologinėms paslaugoms. Šiandienos žaidimas vadinasi 3 žodžiai, o tie 3 žodžiai yra iš dainų pavadinimų ir dainas atlieka vienas ir tas pats atlikėjas, atlikėja ar grupė. Pasakysiu jums 3 žodžius, jums reikėtų įvardyti, apie kokį atlikėją ar grupę aš kalbu. Šitie žodžiai yra patikėjau, laiko ir mylėčiau. Patikėjau, laiko, mylėčiau. Taigi, dabar suskubkite rašyti, iš kieno dainų pavadinimų paimti šitie 3 žodžiai ir aš jau visai netrukus jūs apdovanosiu kartu su Klinik DPC. O rašyti, žinoma, reikia per relaxfm.lt puslapį arba radijas.lt mobiliąją programėlę. Laukiu jūsų laiškų.

0: Reklama. Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
1: Pakaitinė mašina su e-drauda.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
2: Alio, nepamiršai?

0: ЛТ. Я мам. Акрополис.
1: Перчавейка.
2: Перча.
3: Перча.
2: Перча.
4: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 eurų, o trigubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos20.
2: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
3: Antėjas skelbia. Gegužė. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
4: Nieko nepastebi?
5: Kažkoks pagražėjas.
4: Ką tik iš dirbtuvių.
6: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 14-osios. Lidl verta.

0: Reklama. Atėjo metas vieną iš jūsų apdovanoti kartu su Klinik DPC, vienu didžiausių odontologijos klinikų tinklų Lietuvoje. Internete klinikdpc.lt. Juk kiekviena šypsena turi savo istoriją. Ir kuriam istoriją kartu, dovanodami jums 40 eurų Klinik DPC dovanų čekį, kurį galėsite panaudoti visoms odontologiniams paslaugoms. Tai reikėjo įvardyti, iš kieno dainų pavadinimų buvo tie trys žodžiai – patikėjau, laiko ir mylėčiau. Jau turim teisingo atsakymo autorių ir ne vieną, bet burtų keliu išrenkam vieną ir jam skambinam.
1: Klausau.
0: Sveiki, Vaida.
1: Sveiki.
0: Kur paskambinau?
1: Į Naują Akmenę.
0: Kaip jūsų rytas?
1: Gerai.
0: Jau darbuose ar dar ne?
1: Taip, dirbu.
0: Gerai, dirbat ir klausot relaksą. Akivaizdu, kad klausot atidžiai, nes pažįstate atlikėją, iš kurio dainų pavadinimų paimti šitie trys žodžiai buvo. Tai dabar jau garsiai vardykite, iš kieno.
1: Arnas Švilpauskas.
0: Taip, mano kolega Arnas, kuris šią savaitę atostogauja, bet kitą savaitę žada sugrįžti. Tai linkėjimai Arnui ir linkėjimai jums skrieja Klinik DPC dovana.
1: Ačiū.
0: Gražios dienos, Vaida, iki.
1: Ačiū, iki.
0: Dar kartą sveikinimai, o jūs tikriausiai žinote situacijas, kai nuotraukoje šypsotės tik lūpų krašteliais, kai juokiantis ranka pati kyla prie lūpų, kai kavinėje renkatės tik tai, kas saugiau. Ir vis pagalvojate, gal kitą mėnesį, nes dabar kiti planai, o dantų problemos tiesiog laukia savo eilės. Atėjo laikas šypsotis nevaržomai. Klinik DPC klinikose visą gegužės mėnesį gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Registruojantis vizitui tiesiog nurodykite, kad pageidaujate nemokamos konsultacijos. Daugiau internete klinikdpc.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Sukanka 54 metai nuo Romo Kalantos protestavusio prieš sovietų režimą žūties. Minint sukakti Kaune, miesto sodo prieigose vyks nemokamas koncertas, miesto vadovai tradiciškai padės gėlių Kalantos susideginimo vietoje ant jo kapo Romainių kapinėse bei prie namo, kuriame jis gyveno Panerių gatvėje. Okupantai rusai surengė masinę ataką prieš Kijevą, smogta gyvenamiesiems namams keliuose sostinės rajonuose, mažiausiai vienas žmogus žuvo, bent 16 buvo sužeista. Nerimaujama, kad sugriuvus vieno daugiabučio visai laiptiniai žmonių gali būti pogriuvėsiais. Priešas taip pat smogė Charkivui, Dniprui. Antrą trofėjų šiame sezone iškovojo Milano Interas. Italijos futbolo čempiono titulą jau užsitikrinęs klubas triumfavo ir šalies taurės turnyre. Intero futbolininkai finale 2-0 nugalėjo Romos Lazio komandą ir taurė iškovojo 10 kartą istorijoje. Tiek kol kas išsamios žinios 9. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija, temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36% pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
5: Man reikia naujo telefono.
6: Mes turim telefoną namie.

0: šis gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite bulst.com jau dabar.
1: Taip svajoju šievet nuvykti į Italiją.
2: Mes juk planavom į Graikiją.
3: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
4: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
5: Senoji baldinė Telšiuose švenčia pirmąjį savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti gimtadienį kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui tik nuo gegužės 13 iki 16 dienos. Užsukite į senąją baldinę Luokės gatvės 72 Telšiuose.
6: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Daugiau už tą pačią kainą?
8: Taip! Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Hei, ką švenčiam?
11: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
12: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
13: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
14: Taip, radau membershop.lt. Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.

0: Šiandien savo gražų jubiliejų švenčia Rimantas, kuris vadovauja metalo apdirbimo įmonei. Paskambinkim jam ir pasveikinkim, pakviesdami prisijungti prie metalistų.
1: Alo.
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Ar su Rimantu kalbu?
1: Taip, su Rimantu.
0: Rimantai, čia jums iš metalistų klubo pasaga skambinu ir mes čia renkam naujus narius, matom, kad nuo šiandienos jau galim ir jūs priimti, nes, nu, suprantai, tik nuo 50 priimam. Tai vat, noriu pakviesti prisijungti prie mūsų klubo.
1: Taip, drąsiai, sutinku.
0: Sakykit, kokia jums čia metalo daina labiausiai patinka?
1: Metalo daina?
0: Aha.
1: Nu, sakykim, Metallicos.
0: Aha, ir kuri?
1: Nesvarbu, realiai.
0: Whiskey in the Jarro, ja?
1: Labai gerai.
0: Gerai, nu fantastika, klausykit, bet čia, man atrodo, ne nuo tų dainų reikia pradėti, reikia nuo kitų dainų pradėti jums šitą dieną.

0: Su gimtadieniu, Giedrius iš Relaxo skambina.
1: Ačiū, labai malonu, ačiū.
0: Kaip jūsų rytas prasideda šiandien?
1: Puikiai, ką tik į darbą atvažiavau, padėsiu darbą.
0: Nu, klausykit, tai žiūrėkit, jūs man atrodo, kad vadovaujat savo įmonei, tai galit gi laisvų pasiimt, ar ne?
1: Galiu.
0: Tai dabar visi darbai į šoną, stalas, neįsivaizduoju, čia pas jūs, sako, tikrai gerų daug dalykų iš metalo sukūręs, bet stalas turbūt ne metalinis, ane?
1: Ne, stalas dėja ne metalinis.
0: Kodėl dėja? Tai gerai, tai trinktelnant bokalą, nesuduš, reiškia, normaliai. Aš to ir noriu palinkėti, kad taip jau trinkteltumėt ir bokalą, ir kokią gerą dainą trinkteltumėt, ir be jokios abejonės atsivertumėt geriems gražiems žodžiams. O tokių čia mes gavome visą šūsnį. Štai, gyvenimas ne tik dienos, kurios praeina, tai akimirkos, kurias pajunti visa širdimi. Grožis lypi paprastume, šypsenoje, saulės spinduliuose, tikioje ramybėje, o tai stiprybės, švelnumo ir meilės visuma. Mielas brolau, leisk šiandieną sau jaustis laimingam, reikalingam ir svarbiam sau bei savo brangiems žmonėms. Tavo gyvenimas, tavo gražiausia istorija. O sveikina sesuo Irena su šeima.
1: Ačiū labai, ačiū jums, ačiū Irenai. Labai malonu.
0: Bet jubiliejus, tai nu, nesakykit, kad taip jau ramiai ir praeis be nieko.
1: Ne, ramiai nepraeis tikrai.
0: Taip, tai kada jau čia tas pagrindinis balius, ar šiandien, ar į savaitgalį kelsit?
1: Savaitgalį, šeštadienį.
0: Gerai.
1: Už balius didelis.
0: Gerai.
1: Rimtas.
0: Tai jau dabar, žinokit, laukit turbūt ir tų svečių, kurių net ir nepakvietėt, jau kaip radiją išgirdo, tai visi sugužės. Bet kuriuo atveju, aš linkiu, kad šiandien visiems vietos užtektų ir laiko visiems užtektų. Gražaus jubiliejinio gimtadienio.
1: Ačiū jums ir iki.
0: Iki.
1: Viso.

Po keleto minučių lygiai 9 jau sulaukia naujausios Radijas LT žinios, o kitą valandą muzikos klausysimės kartu. Tikiu, kad gal net ir šoksime su Sauben ir Irma kartu.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 9 valandos Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios Šemilis Lingė. Labas rytas. Šį rytą finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas valdančiųjų aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir partietės Daivos Petkevičienės kabinetuose Seime. Dar Nemuno aušros būstinėje. Išsamesnės informacijos apie savo veiksmus teisėsauga kol kas nepateikia. Nors kiek anksčiau žiniasklaidoje skelbta, kad krata atliekama ir Roberto Puchovičiaus darbo vietoje parlamente, ši informacija nepatvirtinta. Panevėžio teismas spręs ar tenkinti paramediko nužudimų įtariamos Justinos Gaigalaitės norą eiti į laisvę. Buvusi paramediko žmona per advokatą pageidauja, kad būtų panaikinta anksčiau jai skirta griežta kardomoji priemonė 2 mėnesių trukmės suėmimas. Advokato teigimu tai esą per griežtas sprendimas. Moteris kaltės nepripažįsta. 2 mėnesių suėmimą teismas yra skyręs ir kitam įtariamajam. Gaigalaitė su gyventiniu Viliui Solkanui, o jo tėvas Ilja į laisvę išleistas už 5000 eurų dydžio užstatą. Pernai šalies žmonės azartinių lošimų namuose pralošė 274 milijonus eurų, tai 13% daugiau nei užpernai, sako lošimų priežiūros tarnybos vadovybė. Ši suma skirtumas tarp įmokėjimų už lošimus ir išmokėjimų. Šią statistiką tarnyba pateikė Seimo priklausomybių prevencijos komisijai. Loterijose pralošti 75 milijonai eurų, 9% daugiau nei užpernai. Skaičiuojama, kad loterijose dalyvauja nuo 50 iki 70 procentų šalies gyventojų, o azartiniuose lošimuose tarp 10 ir 19 procentų. Minimos 54-osios Kalantos mirties metinės įsamiau pasakoja Kęstutis Ivenskas.
1: 1972 metų gegužės 14-ąją protestuodamas prieš sovietinį režimą 19-metis Romas Kalanta Kauno miesto sode prie muzikinio teatro apsipylė benzino ir sušuko laisvę Lietuvai. Smarkiai apdegęs jaunuolis buvo nugabentas į ligoninę, bet neišgyveno. Kalanto žūtis tapo vienu ryškiausių pilietinio pasipriešinimo simboliu nuvilnijusiu per visą Kauną, Lietuvą bei už jos ribų. Mininčią sukaktį miesto vadovai tradiciškai padės gėlių Kalanto susideginimo vietoje ant jo kapo Romainių kapinėse bei prie namų, kuriame jis gyveno Panerių gatvėje. Kauno miesto sodo prieigose vyks nemokamas koncertas.
0: Rusai surengė didelę ataką prieš Ukrainą. Ją pradėjo dar vakar prieš piet, praėjusią naktį tęsė. Į Ukrainą per parą paleista per 1500 kovinių dronų, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis. Taip pat skriejo raketų. Be kitų šalies regionų smogta Kijevui, kur yra sugriautų daugiabučių kilo gaisrų. Gelbėtojų brigados dirba, likviduoja atakos pasekmes, iš nuolaužų traukia žmonės. Šį rytą oro pavojus kai kuriuose Ukrainos regionuose dar neatšauktas. Ukraina rusams už ataką žadėjusi veidrodinį atsaką vakar vakarą į Rusijos teritoriją paleido apie 250 kovinių dronų. Ir sporto naujienos. Lietuvos krepšinio lygoje vakar Vilniaus rytas išvykoje 117-88 sutriuškino Kėdainių Nevėžio krepšininkus. Šio klubo viltys patekti į atkrintamąsias varžybas galutinai žlugo. Tuo tarpu Kauno Žalgiris išvykoje 93-90 įveikė Klaipėdos Neptūną. Jis sumažino savo galimybės reguliariajame sezone užimti trečią vietą. O po Žalgirio pergalės Klaipėdoje aistros iš aikštės persikėlė į tribūnas, kur susirėmė abiejų komandos ir galiai. Muštynės. Apskritai po šio susitikimo paaiškėjo, kad ketvirtfinalyje Žalgiris žais su Jonavos atstovais. Ryto varžovais ketvirtfinalyje bus Utenos Juventus krepšininkai. Visos ketvirtfinalio poros bus žinomos sekmadienį. Į Eurolygos finalo ketvirtą pateko Valencija krepšininkai 81-64 įveikė Panathinaikos ekipą ir ketvirtfinalio seriją laimėja 3-2. Ketvirtę dar žais Pirėjo Olympiakos Madrido Realo komandos, taip pat Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė įveikusi Žalgirį. Dainius Adomaitis nebetreniruos Tokijo Alvar komandos. Jis klube dirbo 4 metus. Teigia, kad Japonijoje nebepasiliks. Šį sezoną Alvar po 14 metų pertraukos iškovojo Japonijos imperatoriaus taurę. Dabar Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 7, Kaune 8, o Klaipėdoje ir Alytuje 9 laipsniai šilumos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

0: Relax FM ryto laida.
1: 9 valandos ir 10 minučių Lietuvoje. Labas rytas, sakau tiems, kurie ką tik įsijungėte relaksą ir dieną pradedate su gera nuotaika. Taip, kad ir kalbame apie gerą nuotaiką, bet privalom iš tikrųjų atminti ir tas dienas, kurios vertos atminimo. Štai šiandien minima pilietinio pasipriešinimo diena, kai 1972 gegužės 14-ąją Kauno muzikinio teatro sodelyje 19-metis jaunuolis Romas Kalanta apsipylė benzinu, sušuko laisvę Lietuvai ir pavirto gyvų fakelų. Įvykis taip išgąsdino sovietinę valdžią, kad jos pareigūnai slapta palaidojo Kalantą, o tai sužinoja žmonės pasipiktino, pradėjo rengti masinės eitynės demonstracijas ir neramumai nuslopinti tik gegužės 19 dieną. Bet iki pat šios dienos Romas Kalanta išliko pilietinio pasipriešinimo simboliu. Tai, bičiuliai, mes irgi turime suvokti, kad tai mes kuriame valstybę ir viskas priklauso nuo mūsų pačių. Taip, tikrai nereikia tokių drastiškų priemonių, bet savo poziciją mes turime išreikšti, turime ją atstovėti. Su tuo ryštu, su tuo užtikrintumu aš kviečiu ir per šią dieną eiti ir, žinoma, išlikti su pozityvia nuotaika, kad ir kas benutiktų. Visai netrukus grįšiu čia su Arno ir Giedriaus skambučiu ir, žinoma, bus čia ir geros muzikos. Palieku jūsų Merūnu, mylėk širdim. Relax.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
3: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
5: Nei visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Tik be pavydos scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
9: Tuk tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Alio, nepamiršai?

0: LT. Jamam. Akropolis.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
3: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
4: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
5: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.

0: Šis skambutis krieja Linai. Lina dirba su finansais ir mes surenkime jai netikėtą neįlinį auditą.
1: Klausau.
0: Sveiki, ar su Lina kalbu?
1: Taip.
0: Lina, dėl audito čia šiandien, kur planuojam atvažiuoti, ar jūs būsit?
1: Taip.
0: Būsit vietoj, labai gerai. Klausykite, o dabar dokumentėlius ar visus suruošus esat, ar ten greitai mes apsisuksim?
1: O dėl kokio audito?
0: Nu čia, kur taip, šiandien buvo planuotas, reiškia, visuotinis auditas?
1: Mūsų įmonė, taip, sistemintis.
0: Taip.
1: Gerai, taip. Jo, pasiklausiu dar pas direktorę, bet manau, kad viskas.
0: Tai direktorė sakė, kad čia viskas Linos rankose, aš už tai jums ir skambinu.
1: Tai jo, viskas.
0: O kada jūs būsit?
1: Nu, ryto, mes 8 jau dabar esam.
0: Nu, palaukit. Kur jūs atvažiavot?
1: Atsiprašau, man atrodo, kažką maišom.
0: Nieko nemaišom, aš skambinu Linai, kur atvažiavau šiandien, suprantat, audituosim, suprantat, ar pasiruošus esat švęst.
1: Kokią įmonę audituosim?
0: Aš audituosiu jūs asmeniškai, ar pasiruošus išvesti savo jubiliejų.
1: Gerai, o taip ir galvoju.
0: Nu va, tai ar pasiruošu švęst?
1: Taip.
0: Jeigu taip, tai priimkit visus sveikinimus. Giedrius iš Relaxo skambina jūs pasveikint su jubiliejumi.
1: Ačiū jums labai.
0: Lina, negi iš tikrųjų jūs čia į darbą atlėkėt tokią dieną?
1: Žinokit taip, ir žinokit taip, laukia audito, tai labai pataikė.
0: Ai.
1: Galvoju, biški per anksti gal skambint.
0: Nu ką reiškia per anksti, suprantat, nėra dalykų per anksti, yra momentas čia ir dabar, kuris yra pats geriausias, mes neturim to, kas buvo prieš akimirką ir dar neturim to, kas bus po akimirkos. Viskas, kas čia yra svarbiausia ir priimkit viską šiandien kaip didžiausią dovaną, kaip ir šitą skambutį, kurį sumastė, na tikrai ne aš pats sumaščiau, o čia linkėjimai skamba taip. Dar daug gražių pavasarių su nuostabiais pavasario žiedais ir sveikatos, visokeriopos sėkmės, sveikina jūs, na niekada neatspėsit kas veikiausiai.
1: Nu, turbūt uošvis.
0: Taip, uošvis Mantas parašė mums laišką.
1: Taip, nenustabau, tikėjus.
0: A, tai čia jau toksai pasiutęs uošvis, ar ne?
1: Taip.
0: Nu, gerai, klausykit. Į gerą šeimą jūs čia taiko, žinu, būsimas uošvis, jeigu čia teisingai pasirašo, ar ne? Kada jau vestuvės, kada vestuvės?
1: Nu, gal neužilgo, tikėkime.
0: Ai, tikėkime, tai dar data neaiškia, ar ne? Tai žiūrėkit, dar vienas linkėjimas, kad ir ta data greitai paaiškėtų. Ir apskritai, viskas jums gyvenime klostytųsi taip, kaip ir šiandienos tiesiog kiekviena akimirka. Aš to ir noriu palinkėti, kad viskas būtų gerai. Gražios jubiliejinės dienos.
1: Ačiū jums labai.
0: Iki.
1: Visą.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
2: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
3: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
2: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
3: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
2: Samsung.
3: Samsung sriuba?
2: Samsung telefonai.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
3: šviežiausią gabalą?
4: Grilius dega kieme.
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodavas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Senoji baldinė Telšiuose švenčia pirmąjį savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti gimtadienį kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui tik nuo gegužės 13 iki 16 dienos. Užsukite į senąją baldinę Luokės gatvės 72 Telšiuose.
8: Mami, mi, mo, mo.
9: Mami, mi, mo, mo.
10: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
11: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5 eurus 30 centų. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
3: Matai kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
4: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
3: Kaip tai?
4: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
3: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
4: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
7: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Kratas aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, jo partietės Daivos Petkevičinės kabinetuose bei partijos būstinį atlieka finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Kratos atliekamos vykdant tyrimą ar nebuvo sukčiaujama, kai minėti Seimo nariai savo automobilius nuomojo partijai ir tuo pačiu patys jais naudojosi. Okupantai rusai per didžiulę ataką nuo vakar vakaro iki šio ryto smogė Ukrainai 56 raketomis ir 675 dronais. Fiksuota, kad į taikinius 24 vietose pataikė 23 dronai ir 15 raketų. Dar 18 vietų nukrito dronų nuolaužos. Kyjeve sugriauta 18 devynaukščio butų, mažiausiai vienas žmogus žuvo, 19 buvo sužeista. Ženkliai didesnė premija Kauno Žalgiriui užtikrino Eurolygos finalo ketvertą iškopusi Valencija. Ispanų klubas 81-64 nugalėjo Atėnų Panathinaikos ir laimėjo ketvirtfinalio seriją 3-2, bei neleido graikų klubui aplenkti Žalgirio galutinėje komandų rikiuotėje. Tiek kol kas išsamios žinios 10.
1: Šiandien be galo gera matyti Vilniuje skaidrų dangų, nesgi lietus negali būti amžinas. Taip, šiandien dieną vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose dar numatomas trumpas lietus ir perkūnija, temperatūra bus 15-20 laipsnių šilumos. Penktadienį taip pat vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra bus 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, dieną vietomis perkūnija, temperatūra 17-22, vakariniame šalies pakraštyje 13-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs!
6: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
7: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Naujasis McDonald's mėsainis su sūriu ir kiauliena – didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 eurų, o trigubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
2: Hei, ką švenčiam?
3: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 eurų!
4: O tik loto.lt įsigyk 100 šansų laimėti sindikatu Teleloto.
5: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
6: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
7: Pasiruošk vasarai su JUSK. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžėms ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir JUSK LT.
8: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alaitnipon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alaitnipon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.

0: su jubiliejiniu gimtadieniu sveikinsiu Ingą, kuri dirba progimnazijos valgykloje ir labai myli šuniukus Čihuahua. O laišką su sveikinimu jai parašė bendradarbė Oksana. Labas rytas, Inga.
1: Labas rytas.
0: Nu, klausi, kartu jau darbukė.
1: Darbukė.
0: Oi, gerai, gerai. Kas šiandien pietum?
1: Oi, tuoj pasakysiu, žuvies filė.
0: Aha.
1: Nematau numerio, kas skambina.
0: Nepažįsti.
1: A ne?
0: Nu, taigi, susipažinam su šuniukais, nu. Tu Čihuahua myli ir aš Čihuahua myliu.
1: Tai ta prasme, dar šiekas.
0: Giedrius.
1: Koks Giedrius?
0: Nu, va šitas va. Relax FM. Su gimimo diena, Inga.
1: Ačiū, ačiū.
0: Inga, kaip jūs laikotės, kaip jums šitas rytas prasideda?
1: Puikiai.
0: Kur jūs čia, kuriam
1: mieste? Darbingas labai rytas, Kaune.
0: Taip, matau, kad pro gimnazijos valgykloje Kaune, dabar jau žinosim, kad ir Kaune. Klausykit, į patį vidurį Lietuvos, sakyčiau, skrenda šitie sveikinimai gimtadienio. Ar jaučiasi, kad šita diena kuo nors kitokia?
1: Gal šiek tiek ir kitokia.
0: Na gerai, tai dabar jau va tuos jausmus pabandykim išgiliai atkrapštyti ir papasakokit.
1: Oi, taip netikėtai paskambinot, net nemoku nusakyti.
0: Labai gerai, kai žmogui užduodi klausimą netikėtai, vadinasi, jisai pasako tai, kas iš tikrųjų tuo metu yra, tai, ką galvoja.
1: Daugiau šipsenos, kažkaip nuotaika tokia ir kolektyvas labai smagiai staigmeną padarė man.
0: Kokią staigmeną kolektyvas padarė?
1: Na, negaliu išduoti.
0: Tai, žinokit, aš jau užduosiu. Kolektyvas padarė ir šitą staigmeną. Būtent jie parašė laiškelį, prašydami pasveikinti mylimiausią, fantastiškiausią jubiliejinę Ingą su gimtadien, linkėdami ir sveikatos, ir tos geros nuotaikos, kurios niekada nestokojate. Ir tiesiog apkabinimų ir šypsenų visą šią dieną.
1: O jėtų, ačiū, ačiū, ačiū.
0: Na gerai, o kaip čia dabar su tais šuniukais, kiek pati jų turi?
1: Dvi mergaitės,
0: nu faina, nu fantastika. Tai, žinot, man atrodo, kaip ten šuo geriausia žmogaus draugas, kai visą laiką grįžęs, žinai, kad turėsi ką apkabinti, ar ne, žinai, kad turėsi kas prie tavęs prisiglaus, bet aš linkiu, kad ir žmonės lygiai taip pat, kaip jūsų mylimos tos dvi mergaitės, šiandien prie jūsų glaustusi ir šiandien jūs maitintų, sotintų visą tą gerą energiją, kurio šiandien tikrai nusipelno. Su gimtadieniu dar kartą.
1: Ačiū labai visiems.
0: Iki malonaus.
1: Iki geros dienos. Arno ir Giedriaus skambutis.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: Lietuvoje 10 valandų. Eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė. Sveiki. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šį rytą dirba Seime ir partijos Nemuno aušra būstinėje. Atliekamos kratos šios partijos vadovo Remigijaus Žemaitaičio ir partietės Daivos Petkevičienės parlamentiniuose kabinetuose. Teisėsauga tiria automobilių nuomos partijai Nemuno aušra peripetijas. Aiškinamasi, ar nebūta sukčiavimo ir nusikaltimo, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno aušrai ir kartu patys jais naudojo. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Kol kas įtarimai niekam nepareikšti. Praėjusią naktį rusai į Ukrainą paleido beveik 700 dronų ir 56 raketas. Didžioji dalis buvo numušta. Per maždaug parą kovinių bepiločių paleista apie 1500. Padaryta žalos yra sugriovimų. Nukentėjo ir Kijevas. Vien sostinėje sužaloti mažiausiai 32 žmonės. Į Lietuvą su oficialiu vizitu atvyksta Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Jis susitiks su Gitanu Nausėda, bus aptariami dvišaliai santykiai, regiono saugumas, gynybos pramonės plėtra, parama Ukrainai ir kiti svarbūs klausimai. Stubas susitiks ir su kitais Lietuvos valdžios atstovais viešės dvišaliame verslo forume. Panevėžio teismas sprendžia, ar tenkinti paramediko nužudymų įtariamos Justinos Gaigalaitės norą eiti į laisvę. Buvusi paramediko žmona pageidauja, kad būtų panaikinta anksčiau jai skirta griežta kardomoji priemonė – 2 mėnesių trukmės suėmimas. Jos advokato teigimu tai esą per griežtas sprendimas. Moteris kaltės nepripažįsta. Pardavus alkoholį imituojančių gėrimų nepilnamečiams gali grėsti baudos, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Už energinių bei nealkoholinių gėrimų, kurių pavadinime minimas alkoholis, pardavimą ar perdavimą nepilnamečiams siūloma bausti piniginėmis baudomis. Tokiam siūlymui Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė. Šiuo metu nepilnamečiai gali laisvai įsigyti nealkoholinio alaus, vyno ir kitų gėrimų turinčių alkoholio prekės ženklą. Siūloma, kad bauda už tokių gėrimų pardavimą nepilnamečiams siektų nuo 60 iki 120 eurų, o už jų perdavimą nuo 20 iki 50 eurų, tiek pat kaip ir už energinių gėrimų realizavimą 18 neturintiems jaunuoliams.
0: Šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos finalo dalyvių. Vakare vyks antrasis pusfinalis. Pirmojo metu išdalinta 10 kelialapių, dar 5 valstybių – Italijos, Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės karalystės ir Austrijos dainininkai šiemet į finalą pateko automatiškai. 25 šalių atstovai finale varžysi šeštadienį, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lion Cika dainuojantis 6 kalbomis.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Dabar Vilniuje ir Šiauliuose 9, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 10 laipsnių šilumos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra įdienojus apie 18 laipsnių šilumos.

0: Релакс FM, ryto laida. Geriausia
1: diena. 10:08 Lietuvoje. Prasideda paskutinė šio ryto laidos geriausia diena valanda. Šiandien minime ir jaunimo darbuotojų dieną. Kas tai per diena? 2024-aisiais įteisinta viso labo prieš porą metų jaunimo darbuotojų diena, kuria siekiama atkreipti dėmesį į darbuotojų dirbančių su jaunais žmonėmis darbo reikšmę, ugdyti pagarbą jų darbui ir žinoma kalbėti apie tai, kad jauniems žmonėms ypač svarbus palaikymas, išklausymas, palydėjimas ir individualus dėmesys įsigilinant į jų problemas. Jaunimo darbuotojo darbas yra tikrai reikšmingas ir atsakingas, nes neveltui ir liaudies patarlė sako lenk medį, kol jaunas. Taip, kol žmogus jaunas, jisai tikrai imlesnis visiems dalykams ir geriems, ir blogiems. Dėl to reikia rodyti gerą pavyzdį ir nepaslapti su jaunimu, oi kaip reikia kantrybės dažnai. Tai siunčiu geriausius linkėjimus visiems tiems, kurie savo tą kantrybę, savo išmonę, savo darbą aukojate tam, kad išugdytumėte jaunus žmonės gerai žmonėmis. O aš tikiu, kad jūs esate geri žmonės, visi tie, kurie klausotės dabar. Taigi, klausykimės ir visą šią valandą, dar būsiu kartu su jumis. Priminsiu ir astrologinę prognozę, dar du Arno ir Giedriaus skambučiai jūsų laukia. Gero ryto kartu su Relaksu.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
2: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žemų kainų.
3: Tai rimtai? Tik 69 € už šitą Samsung televizorių.
4: Aha.
3: O tai kaip čia taip?
4: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
3: Tai finalus pas tave žiūrim.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: Eurovizijos galerija.lt.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
4: Mes juk planavom į Graikiją.
5: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
6: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
7: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29 €. Lidl vertė.

0: su gimtadieniu sveikinsime Valdą, o gražų sveikinimą papuošta įvairiausiam gėlytėm širdutėm atsiuntė jo mergaitės.
1: Klausau.
0: Labą rytą, Valdelį.
1: Sveikuti.
0: A, tu šiandien laisvas?
1: Nu, laisvas.
0: Gerai, tai dabar, žiūrėk, užsuktum pas mane.
1: Gerai.
0: Aš čia tau turiu paruošęs, supranti, tokią staigmenėlę, biškelį, tai nenoriu nieko sakyti, jeigu gali, tai užvažiuok, o kada tai jau čia galėtum užlėkti?
1: Dabar galvoju, kur čia važiuoti, į Vilnių, kur?
0: Tai taip, į Vilnių, kur? Į Vilnių.
1: Į Vilnių, nu, namus.
0: Taip, a iš kur tu čia važiuosi jau dabar?
1: Nu, biškį, iš Tuloką, iš Kvėdarną.
0: A, iš Kvėdarnos, ai, nu pala, tai gal geriau aš atskrendu pas tave.
1: Geriau,
0: Giedris iš relaksų skrenda oro balionu, taip, lėktuvais traukia.

0: tada įvardyti. Kad darbų sukūrėje nepamirštum, jog šiandien graži šventė, tavo gimimo diena. Pasitiki gimimo dieną svajodamas ir niekada nemany, kad svajonės neišsipildo. Jos tampa mūsų tikslu, siekiu, noru, net jei ir tenka ilgai laukti. Nemanyk, jog tai yra veltui. Gerų žmonių norai visada išsipildo. Toks ir esi tu. Geras. Mūsų kantrybė, meilė ir visas mūsų pasaulis. Sveikinam tave, labai mylim su gimimo diena. Ir kas čia pasirašo?
1: Gal, nežinau, šeima, žmona, vaikai.
0: Pasirašo tavo mergaitės. Viltė, Lėja, tai... Luknytė ir žinoma, Letenėlė Zaris.
1: Na, tai šeima, žmona su vaikais, visi mergina.
0: Taip, Laura parašė laišką. Iš tikrųjų, aš matau, kad esate mylimas. Tai šiandien greičiau droškit tuos baldus ir kita prasme droškit namo.
1: Gerai, pasistengsiu.
0: Esat laukiamas. Gražios gimtadienio dienos. Iki.
1: Gerai, dėkui, iki.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Klaida. Maxima, tai ko reikia.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų. Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50 tvoroms ir jų priedams.

0: prekėms, taip pat iki 50, agrochemo prekėms iki 40, laistymo prekėms taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
1: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Adomaitis, KTU akademinis choras jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Astrologinė prognozė.
1: Avinas. Vidus gali skatinti labiau atsitraukti nuo žmonių ir susitelkti į savo mintis. Darbo ar bendravimo situacijoje gali atsirasti poreikis trumpam pristabdyti tempą, nes ne visa informacija šiandien bus iki galo aiški. Jautis. Didesnis dėmesys gali krypti į ateities planus, bendrus projektus ar santykius su draugais. Pokalbis apie finansus, atsakomybės ar tolimesnius planus gali padėti aiškiau suprasti, kuo verta pasitikėti. Dvyniai. Mintys dažniau gali suktis apie darbą, reputaciją ir ilgalaikius tikslus. Vadovų, klientų ar autoritetų reakcijos gali būti jautresnės nei įprastai, todėl pokalbiuose verta imtis daugiau diplomatiškumo. Vėžys. Viduje gali būti daugiau ramybės ir aiškesnis suvokimas, kuria kryptimi norisi judėti toliau. Kelionių, dokumentų, mokslų ar svarbaus pokalbio tema gali pajudėti lengviau nei pastarosiomis dienomis. Liūtas. Jautresnės emocijos gali išryškėti per finansinius ar pasitikėjimo klausimus. Gali tekti grįžti prie temos susijusios su skolomis, bendrais pinigais ar neišsakytų nepasitenkinimų santykiuose. Mergelė. Didesnis dėmesys gali krypti į santykius ir kitų žmonių nuotaikas. Partnerio, kolegos ar artimo žmogaus elgesys gali pareikalauti daugiau kantrybės ir lankstumo nei planavote ryte. Svarstyklės. Kasdieniai darbai gali pareikalauti daugiau emocinės ištvermės ir susikaupimo. Darbo aplinkoje ar buityje gali atsirasti smulkių nesusikalbėjimų, vėlavimų ar ne iki galo užbaigtų reikalų. Skorpionas. Vidinis lengvumas gali padėti aiškiau suprasti, kas iš tiesų teikia džiaugsmą. Santykių, kūrybos ar bendravimo tema gali suteikti daugiau šilumos ir emocinio artumo nei ankstesnėmis dienomis. Šaulys. Diena gali stipriau paliesti namų, šeimos ar vidinio saugumo temas. Artimųjų nuotaikos ar buities klausimai gali pareikalauti daugiau kantrybės ir švelnesnio bendravimo. Ožiaragis. Mintys gali būti aktyvesnės, tačiau ne visa gauta informacija šiandien bus tiksli. Gali atsirasti daugiau laiškų, skambučių ar trumpų susitikimų, kurie reikalaus greitesnių reakcijų. Vandenių didesnis dėmesys gali krypti į finansų stabilumą ir ilgalaikį saugumą. Pirkinių, išlaidų ar svarbesnių finansinių sprendimų tema gali pareikalauti daugiau racionalumo nei diktuoja emocijos. Ir žuvys, vidinis jautrumas gali būti stipresnis, tačiau kartu gali atsirasti ir daugiau aiškumo apie savo tikruosius poreikius. Asmeninis pokalbis ar trumpa pauzė nuo aplinkos gali padėti geriau suprasti, ką verta paleisti.
0: Relax FM.

0: Sveiki.
1: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas.
0: Kelias dėžės su dokumentais, taip pat voką iš Nemuno aušros būstinės šį rytą išnešė kratą atlikę finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai. Tiriant parlamentarų Remigijaus Žemaitaičio ir Daivos Petkevičinės automobilių nuomos partijos aplinkybės, kratos atliktos ir jų darbo vietose. Buvusiam Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovui Andrijui Jermakui šalies aukščiausiasis antikorupcinis teismas skyrė kardomąją priemonę suėmimą su teise būti paleistam už 2 milijonų 700 tūkstančių eurų užstatą. Teisėjas leido Jermaką suimti 2 mėnesiams. Sprendimas dar gali būti skundžiamas. Paaiškėjo antra Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalio pora. Vilniaus ryto krepšininkai vakar Kėdainiuose nugalėjo Nevėžį 117-88, užkirto jam kelią į atkrintamąsias bei užtikrino 8 vietą Jonavos komandai. Šiai ketvirtfinalyje susitiks su reguliaraus sezono nugalėtoju Kauno Žalgiriu, kuris vakar Panevėžyje tik atkaklioje kovoje palaužė Lietkabelį 93-90. Tiek kol kas išsame žinios 11.
2: Sinoptikai šiandien vietomis daugiausiai vakariniuose rajonuose žada trumpą lietų perkūniją, o temperatūra sieks 15-20 laipsnių šilumos. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra 17-22, Kuršių nerijoje 14-16 laipsnių šilumos, bet tai diena, o naktį dirvos paviršyje vietomis numatomos šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Šeštadienio naktį vietomis, dieną didesnėje šalies dalyje numatomas trumpas lietus, vietomis perkūnija, temperatūra 17-22, vakariniame šalies pakraštyje 13-16 šilumos.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36 procentais pigiau. O 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40 procentų. Bioderma veido kosmetika iki 30 procentų pigiau. Eucerin veido kosmetika 25 procentais pigiau. Uriež veido kosmetika 40 procentų pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40 procentų pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
7: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen, Sony, belaidės, triukšmas lopinančios ausinės net 20 procentų pigiau. Dabar už 79 eurus. Ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
8: Hei, ką švenčiam?
9: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
7: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
10: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
11: Taip, radau membershop.lt. Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70 procentų žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
12: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40 procentų nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1 euras 50 centų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.

0: jubiliejumi sveikinsiu Giedrių, kuris dirba siuntų pristatymo kompanijoje.
1: Klausau.
2: Sveiki, ar čia Giedrius?
1: Taip, Giedrius.
2: Aha, čia irgi Giedrius, tai žiūrėkit, aš skambinu dėl siuntos, kur vakar atvežė man.
1: Nesuprantu, žinokit, apie kokią siuntą išneka.
2: Ten ta, kur daugiau prikrauta, negu kad buvo planuota. Suprantate, ten gerokai daugiau, dvigubai čia daugiau atvežė ir sako, kad nieko nežinau, čia iš kompanijos nebent kažką pridėjo. Suprantate, aš manau, kad čia ne tam Giedriui jis adresavo, nes ten ir šampano, ir torto prikrauta, tai čia aš išsiaiškinau, kad čia jum turėjo būti.
1: Tai gali būt.
2: Tai vat supainioja akivaizdų vardus ir čia reikėjo, kad pristatytų šiandien. O vat pristatė vakar man, tai šiandien jum reikėtų visas gėles ir šampaną šaut per visą Lietuvą. Taip, mano vardas Giedrius ir aš tikrai sveikinu jūsų gimtadieniu.
1: Ačiū, ačiū.
2: Čia ta siunta, kur netelpa į jokias dėžes, suprantat, į jokius lagaminus ir jokius sunkvežimus. Siunta, kurioj daugybė sveikinimo žodžių, bet pradžiai išsiaiškinkim, kur aš paskambinau.
1: Giedriui paskambinau,
2: gerai,
1: Kauną.
2: Į Kauną, Giedriui. Kaip Kaunas laikosi, ar jau skamba nuo gimtadienio dainų, ar jau kažkas sudainavo jum?
1: Taip jau ryte šeimas sudainavo.
2: O darbe, bendradarbė jau, ar dar ne?
1: Bendradarbė šiandien nematysiu. Tai...
2: Nematysit.
1: Ne.
2: Ai. Klausykit, tai aš linkiu, kad pamatytumėt daugiau negu kad tikitės ir išgirstumėte irgi daugiau negu kad planavote va dar prieš keletą akimirkų. Tavo metai tai ne tik skaičius, tai patirtis, stiprybė, nuotykiai, klaidos, pergalės ir visa tai, kas tave padarė tuo žmogumi, kuriuo gali didžiuotis visi, kurie tave pažįsta. Linkiu tau sveikatos, kuri leistų mėgautis kiekvieną dieną, žmonių šalia, su kuriais gera tylėti ir juoktis, bei svajonių, kurios dar degintų akis kaip jaunystėje. Ojojojojoj, kokia čia jaunystė niekur nepabėgus. Gerai, bet tegul gyvenime netrūksta nei drąsos pradėti kažką naujo, nei išminties vertinti tai, ką jau turi. O dabar tas tekstas, kuris išduosgi viską, kas čia parašė tą laišką, gal jau įtarėt?
1: Ne, žinokit, ne.
2: Gerai, tai pabaikim sveikinimą tuo. Ačiū, kad esi ne tik brolis, bet ir žmogus, į kurį galima atsiremti. Su gimtadieniu. Sveikina sesė Aušra.
1: Taip, atrastau jau. Ačiū labai, ačiū sesė.
2: Ar toli sesė gyvena?
1: Netoli, tam pačiam mieste.
2: O, tai šiandien akivaizdu nusimato vakarėlis ne tik šiaip sau, kad pasisėdėt su šeima, bet dar ir plačiau.
1: Tikriausiai, taip.
2: Gerai, priimkit viską, ką šitą dieną duoda. Gražios gimtadienio dienos. Iki.
1: Ačiū jums visą.

0: Relax FM ryto laida.
1: Tai ir viskas šio ryto laidoje geriausia diena. Ačiū Jums už tą geriausią dieną, kurią padovanojote man savo gerą nuotaiką, savo šypsenomis, Arno ir Giedriaus skambučių metu ir be jokios abejonės savo dalyvavimu žaidimuose ir įsitraukimu į mūsų visą tai, ką mes bedarytume. Aš kviečiu Jūs ir toliau lankytis mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt puslapyje ar mūsų socialiniuose tinkluose. Taip, galite pasekti ir mūsų asmeninės paskyras, mano asmeninėje paskyroje, pavyzdžiui, YouTube kanale, yra visos naujienos ir mano naujausia daina, kuri siūloma ir į relakso topą. Apie topą, žinoma, plačiau mano kolegos pakalbės šeštadienį, nes būtent tada jisai vidury dienos ir skelbiamas, o iki to laiko iš tikrųjų būkite aktyvūs, nes... Kaip jau šiandien ir buvo minėta laidoje, nuo jūsų priklauso viskas. Kaip dieną susikursite, tokia ji ir bus. O aš linkiu, kad ir šita diena būtų jums dar viena geriausia diena. Gražios dienos ir iki susigirdėjimo rytoj ryte.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 11 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Teisėsauga šį rytą atliko kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, partijos būstinėje ir kabinetuose Seime. Pareigūnai taip pat dirbo aušrietės Daivos Petkevičienės kabinete Seime bei bute Seimo viešbutyje. Tyrimas vyksta jau nuo kovo dėl galimo sukčiavimo. Siekiama nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno Aušrai ir kartu patys jais naudojosi. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Kol kas įtarimai niekam nepareikšti. Oficialusis Kijevas sako, kad praėjusią naktį rusų surengta ataka prieš Ukrainą viena didžiausių nuo karo pradžios 2022-aisiais. Ataka prasidėjo prieš maždaug parą ir vyko keliomis bangomis. Viena tokių buvo būtent naktį. Per maždaug parą skaičiuojama rusai į Ukrainą paleido per 1500 kovinių dronų, taip pat kelias dešimtis raketų. Nors ukrainiečių oro gynyba daugelį taikinių numušė arba kitaip likvidavo, yra pataikymų. Bene pagrindinių taikinių pasirinkti tas Kijevas. Jame yra sugriautų pastatų, įskaitant daugiabučius. Gelbėtojų brigados dirba likviduoja atakos pasekmes iš nuolaužų traukia žmonės. Vien Kijeve kol kas pranešama apie 32 sužalotuosius. Aukų ir sužeistųjų skaičius dar gali augti. Pasirodžius pranešimams, kad Jungtinės valstijos sustabdė daugiau nei 4000 karių dislokavimą Europoje, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai padaryta siekiant įvertinti pajėgų išdėstymą mūsų žemynę. Pasak jo, naujausias Vašingtono žingsnis nesukuria papildomo nesaugumo Lietuvai. Leidinys The Wall Street Journal skelbia, kad šie kariai turėjo būti dislokuoti Lenkijoje pagal planinę rotaciją. Teigiama, kad dalis įrangos ir personalo jau buvo pakeliui į Europą. Apie tokį sprendimą pranešta po to, kai anksčiau šį mėnesį Pentagonas paskelbė apie 5000 karių išvedimą iš Vokietijos. Tuo tarpu Lietuvoje šiandien su oficialiu vizitu vieši Suomijos prezidentas Aleksandras Stubas. Numatytas jo susitikimas su Gitanu Nausėda, pokalbiai dvišalės partnerystės, gynybos, ekonomikos klausimais. Likę 10 Eurovizijos finalininkų paaiškės šį vakarą, išsamiau pasakoja Kęstutis Ibenskas.
1: 15 šio dainų konkurso finalo dalyvių jau žinomi. Tai teisė dalyvauti finale be atrankos turinčios vadinamojo didžiojo ketverto šalys – Italija, Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė. Taip pat konkurso šeimininkė Austrija bei geriausių dešimtuką pirmame pusfinalyje patekę dalyviai, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lions IK. Šiandien dėl teisės varžytis poryt vyksiančiame finale kovos dar 15 šalių atstovai, tarp jų ir mūsų kaimynės Latvijos atlikėjai. Atvara, tiesa, lažybų bendrovės jai pusfinalyje prognozuoja 11 vietą. O favoritais iš tų, kas pasirodė šiandien laikomi Danijos, Australijos, Rumunijos, Ukrainos atstovai.
0: Dabar Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 11, Kaune ir Panevėžyje 12, o Alytuje 13 laipsnių šilumos. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose, galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

10 minučių po 11 valandos. Sveiki gyvi visi. Nuoširdų labas jums tariu aš Remigijus. Labai džiugu, kad šią gražią dieną jūs leidžiate kartu su radijos stotimi Relax FM. Galų gale sulaukėme saulės, galų gale sulaukėme šilumos ir norisi tikėti, kad tokios gražios dienos labai greitai nepabėgs ir Lietuvoje užsistovės kiek ilgiau. Artimiausias kelias valandas praleisime drauge, pažadu daug smagių dainų, jos turėtų prisidėti prie to, kad saulėta būtų ne tik už lango, bet ir jūsų širdise.

0: Reklama.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Čia veikia.
3: Ir čia.
4: Ir čia.
5: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitų bei nemokamų pristatymų. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
7: Tik be pavydos scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarine kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
10: Aš tik pasižvalgysiu.
11: Taip, kaip visada.
10: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
12: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
13: Nerealūs baldų pasiūlymai tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senojibaldinė.lt.
14: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labush kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

Šį gražų ketvirtadienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM, 11 valandų ir 22 minutės šiuo metu šalyje. Nepaslaptis, kad kai kurie Lietuvos vyrai nelabai moka kalbėti apie savo jausmus, nelabai moka sakyti komplimentus ir čia

0: Reklama.
1: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
2: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Nes žemos kainos užveda mane.
5: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluošiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaiko sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
7: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių Viloje Šerkšnė atsidaro nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas. Vaikų laukia maudynės, edukacijos ir vakarai prie laužo. Tai laikas be telefonų. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos bugelendas.lt.
8: Taip sporto salėje krenta tavo prakaitas. Taip po sporto ant lovos krenti tu. O kaip krenta tavo svoris? Kartais metant svorį valios pastangų neužtenka, nes nutukimas yra liga. Pasitark su gydytoju. Apsilankyk mano svoris.lt.
9: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
10: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
9: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
10: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
9: Samsung.
10: Samsung sriuba?
9: Samsung telefon.

0: du.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
2: Romantiškiausias metų koncertas. Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos.

0: kurias žinot visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
1: Relax FM.

11 valandų ir 33 minutės šiuo metu Lietuvoje, ką tik pasiklausėme grupės Picasso dainos Meluok, Meluok. Šie talentingi vaikinai kviečia jūs į savo didžiausią karjeros koncertą, kuris vyks kitais metais Žalgirio arenoje ir net nebėjoju, kad vyrukai kažką ypatingo jums paruoš. Na, o mūsų muzikinė programa netrukus pratęs atlikėja, kuri prie didžiųjų arenų ir stadionų jau yra pripratusi. Nėra tokios didesnės salės Lietuvoje, kurioje ji nebūtų koncertavusi. Kalbu apie Jessica Shy.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Reklama.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36 procentais pigiau. Po 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
6: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
7: Big Bang ką?
6: Moka savo klientams.
7: Big Bang moka savo klientams?
8: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2 procentus kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
9: Būs gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50 procentų nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite būs.com jau dabar.
10: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
11: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
10: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
11: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
12: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
13: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
14: Mes juk planavom į Graikiją.
15: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
16: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
17: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
18: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
17: Bet man reikia draudimo.
18: Taip, va, pakaitinis.
19: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
5: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mleko Vita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokia žinutė turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.

duetas vadinasi Žemaitukai, bet jų muziką mėgsta ir aukštaičiai, ir dzūkai, ir suvalkiečiai. Šis duetas populiarus visoje Lietuvoje. 7 minutės lieka iki vidurdienio, tuomet išgirsite naujausias žinias. Šiandien svarbių įvykių tikrai netrūksta, apie juos jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsime laidą Dienos Asorti ir joje būtinai pasiklausysime štai tokių atlikėjų. Grupė Studija, Paulius Jasiūnas, Jurijus jums atliks savo hitus, be to išgirsite ir štai šią Ingos Valinskienės legendinę dainą. Žvaigždė.

0: Vidurdienis Lietuvoje eteryje Radijas LT žinios. Aš Emilis Lingė, sveiki. Teisėsauga šį rytą atliko kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, partijos būstinėje ir kabinete Seime. Tikrintas ir Žemaitaičio bendrapartietės Daivos Petkevičienės kabinetas, dar butas Seimo viešbutyje. Tyrimas nuo kovo vyksta dėl galimo sukčiavimo. Siekiama nustatyti, ar nebuvo padarytas nusikaltimas, kai Žemaitaitis ir Petkevičienė savo automobilius nuomojo Nemuno aušrai ir kartu patys jais važinėjose. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Tuo tarpu opozicijos atstovai sako, kad krato susijusio su Nemuno aušra ir šios partijos vadovu nestebina, o teisėsaugos veiksmai parlamente iš esmės tampa kasdienybę. Tuo tarpu socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė sako, kad situacija bloga, bet sprendžiant dėl koalicijos partnerių, reikėtų sulaukti teisėsaugos išvadų. Apie galimus pokyčius koalicijoje socialdemokratai žada apsispręsti per gegužę. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl masinių muštynių kilusių vakar Klaipėdos arenoje. Ten smurto protrūkis prasidėjo po Kauno Žalgirio ir vietos Neptūno rungtynių. Jos 93-90 baigėsi kauniečių naudai. Po žaidimo aistros iš aikštės persikėlė į tribunas, kur susirėmė abiejų komandų sirgaliai. Policija nustatinėja įtariamuosius, o žiniasklaida pažymė, kad minėtų komandų sirgaliai nuo seno konfliktuoja tarpusavyje. Lošimų namuose pernai pralošta 274 milijonai eurų, išsamiau pasakoja Kęstutis Sibenskas.
1: Lošėjai už lošimus pernai iš viso įmokėjo 4 milijardus 890 milijonų eurų. O jiems buvo išmokėta 4 milijardai 616 milijonų eurų. Skirtumą 274 milijonus lošėjai pralošė. Tai 13% daugiau nei užpernai skaičiuoja lošimų priežiūros tarnyba. Jos duomenimis į biudžetą lošimų organizatoriai pernai sumokėjo 58 milijonus eurų mokesčio. Tai 1/5 daugiau negu užpernai. Loterijų organizatoriai sumokėjo 29 milijonus eurų mokesčio. Tai 12% daugiau nei prieš 2 metus.
0: Latvijoje rimta politinė krizė. Žlugo vyriausybė, kai premjerė Evika Silina nutarė atsistatydinti. Skandalas prasidėjo į Latviją neseniai įskridus dronams. Premjeriai pareiškus nepasitikėjimą gynybos ministru, šiam atsistatydinus, o po to premjeriai susipyko su koalicijos partneriais ir pačiai nutarus trauktis iš pareigų. Šalies prezidentas Edgaras Rinkevičius sako, kad šiuo metu Latvija negali sau leisti nestabilumo, todėl ragina politikus kuo greičiau rasti išeitį iš krizės. Tuo metu oficialusis Kijevas sako, kad rusiškų raketų paleidimo grėsmė lieka ir šiandien. Masinė ataka prasidėjo prieš daugiau nei parą. Per šį laiką Rusija į Ukrainą paleido per 1500 kovinių dronų, kelias dešimtis raketų, yra sugriovimų tesiami gelbėjimo darbai.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Ir orai. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose. Galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

Ši daina kažkada nugalėjo Eurovizijoje, tai buvo Manso Zelmerlau daina Heroes. Švedija yra ta šalis, kuri kartu su Airija Eurovizija yra laimėjusi daugiausiai kartų, net po 7 kartus. Šioje statistikoje įdomu yra tai, kad nykštukinis Liuksemburgas Eurovizija yra laimėjęs 5 kartus, tiesa paskutinį kartą tai padarė dar 1983 metais. Eurovizinių akcentų šios dienos laidoje bus ir daugiau, tad likite kartu su mumis, jeigu domitės šio konkurso istoriją.

0: reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
5: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
6: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančių čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
7: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė, rimtai?
8: Taip, radau membershop.lt.
9: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
10: Tik be pavydo scenų.
11: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
12: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleisk dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
13: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibė, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
14: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: laiko mašina.
1: Kaip jau minėjau, šio ketvirtadienio mūsų muzikinėje programoje netrūks eurovizinių motyvų, eurovizinių akcentų ir netrukus mes nusikelsime į 1976 metus. Tais metais Eurovizija vyko Hagoje ir šį konkursą laimėjo daina, kurios mes netrukus pasiklausysime. Tai gražus kūrinys apie tą malonę būseną, kuomet ryte atsisveikini su mylimu žmogumi ir iš karto pradedi jo ilgėtis.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: O, matau, ruošiesi prasibėgioti.
2: Taip, sunkiai kėliausi, bet...
1: Tai neužsimok daugiau, nei išgali, bet vis tiek, žinai, neblogai, kad apskritai pabėgi. Tai tegul bėgimas būna toks pusėtinu tempu, nei...

0: Prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be Eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
1: Matai, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
5: Moki veži, top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
6: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Nieko nepastebi?
8: Kažkoks pagražėjas.
7: Ką tik iš dirbtuvių.
9: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl vertė.
10: Romantiškiausias metų koncertas – Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life – meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.
11: Radijo stotis Relax FM.

0: Top 3.
1: Šiek tiek pupusės pirmos šiuo metu Lietuvoje ir netrukus mūsų eteryje muzikinis desertas, gero apetito top trietukas. Priminsiu, kad jį patenka tos dainos, už kurias vieną ar kitą dieną mūsų klausytojai atiduoda daugiausiai balsų. Kiekvienas, ko gero, iš mūsų pažįstame žmogų, kuris meluoja ir neraudonuoja. Tai gali būti ir vyras, gali būti ir moteris. Apie tokias moteris netrukus padainuos Dovi Mi savo dainoje Melavai. Šis kūrinys šiandien trečioje vietoje.
0: Trečia vieta.

0: Ruslano dainos aš nebijau meilės, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Šio atlikėjo gerbėjai šiandien pasistengė, kad ši daina patektų į gero apetito top trejetuką ir jame užimtų antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje turime kolegą Arną Šilpauską su daina Tu ir aš. Šis kūrinys šiandien surinko daugiausiai jūsų balsų.
2: Relax.

0: Реклама.
1: Ого, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele 2. Dabar Tele 2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
5: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
6: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6 tūkstančių litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
7: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
6: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
8: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
9: Taip svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
10: Mes juk planavom į Graikiją.
11: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
12: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
13: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
14: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
13: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
14: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
15: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele 2 verslui. Kam mokėti daugiau?
16: Antėjas skelbia. Gegužė. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
17: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
18: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus

Visi ženklai, ypač studijos laikrodis, rodo, kad priartėjome prie 13 valandos, 6 minutės lieka iki naujausių žinių. Būtent pirmą valandą į studiją užsuks kolegos iš naujienų tarnybos ir supažindins jūs su svarbiausiais gegužės 14 dienos įvykiais. Po to mes tęsime laidą dienos asorti ir tarp pirmos ir antros būtinai pasiklausysime štai tokių atlikėjų. Grupė 2 – Jessica Shy, Giovanni ir Marianas jums atliks savo kūrybos perliukus. Taip pat išgirsite ir labai gražią Jevgenijos Redko dainą Tolyn.

0: Lietuvoje 13 valandų, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Teisėsauga atliko kratas Nemuno Aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, partijos būstinėje ir kabinete Seime. Tikrintas ir Žemaitaičio bendrapartietės Daivos Petkevičienės kabinetas, dar butas Seimo viešbutyje. Pareigūnai tiria galimą sukčiavimą, kai politikai savo automobilius nuomojo partijai ir kartu patys jais naudojosi. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Panevėžio teismas atmetė paramediko nužudimų įtariamos Justinos Gaigalaitės išreikštą pageidavimą eiti į laisvę. Jos advokatas prašė panaikinti anksčiau skirtą 2 mėnesių suėmimą, esą tai per griežta bausmė. Kaltės nepripažįstanti moteris šiandien buvo atvežta į teismo patalpas Panevėžyje, veidą nuo kamerų slėpė. Kokios pozicijos laikosi įtariamoji, prokurorai nekomentavo. Pareigūnai sulaikė grupę asmenų organizavusią kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą. Atliktos 24 kratos, 2 asmenims pareikšti įtarimai, jie sulaikyti. Per kratas rytų Lietuvoje ir sostinės regione rasta apie 10 tūkstančių pakelių įvairių rūkalų, be to aptiktas ginklas ir šovinių. Pasak teisėsaugos, tęsiant tyrimą įtariamųjų ratas gali plėstis. Mažiausiai 3 žmonės žuvo 10 laikomi dingusiais be žinios raketai pataikius į daugiabutį Kijeve. Sugriuvo 1 laiptinė nuo 1 iki 9 aukšto. Oficialusis Kijevas sako, kad rusiškų raketų paleidimo grėsmė lieka ir šiandien. Masinė ataka prasidėjo prieš daugiau nei parą. Per šį laiką rusai į Ukrainą paleido per 1,5 tūkstančio kovinių dronų 10 raketų. Nors oro gynyba veikė gerai, yra pataikymų įvairiose vietose šalyje tęsiami gelbėjimo darbai. Latvijoje rimta politinė krizė, žlugo vyriausybė, kai premjerė Evika Silina nutarė atsistatydinti. Skandalas prasidėjo į Latviją neseniai įskridus dronams. Premjeriai pareiškus nepasitikėjimą gynybos ministru, šiam atsistatydinus, o po to premjeriai susipykus su koalicijos partneriais ir pačiai nutarus trauktis iš pareigų. Šalies prezidentas Edgaras Rinkevičius sako, kad šiuo metu Latvija negali sau leisti nestabilumo, todėl ragina politikus kuo greičiau rasti išeitį iš krizės. Likę 10 Eurovizijos finalininkų paaiškės šį vakarą. Išsamiau Kęstutis Ibanskas.
1: 15 šio dainų konkurso finalo dalyvių jau žinomi. Tai teisė dalyvauti finale be atrankos turinčios vadinamojo didžiojo ketverto šalys – Italija, Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė karalystė, taip pat konkurso šeimininkė Austrija bei geriausių 10 pirmame pusfinalyje patekę dalyviai, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lions IK. Šiandien dėl teisės varžytis poryt vykstančiame finale kovos dar 15 šalių atstovai, tarp jų ir mūsų kaimynės Latvijos atlikėja Atvara, tiesa lažybų bendrovės jai pusfinalyje prognozuoja 11 vietą, o favoritais iš tų, kas pasirodė šiandien laikomi Danijos, Australijos, Rumunijos, Ukrainos atstovai.
0: Ir orai. Trumpas lietus šiandien prognozuojamas vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose. Galima perkūnija. Temperatūra dieną apie 18 laipsnių šilumos.

8 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje. Net nebejoju, kad nemažai mūsų klausytojų praėjusią valandą spėjo ne tik užkasti, bet ir šiek tiek pasivaikščioti, pasidžiaugti gražia diena ir saulėtų dangumi. Su jumis radijo stotis Relax FM, toliau tęsiame laidą Dienos Asorti ir joje netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi Turiu, kiek turiu. Ko gero, nemažai žmonių klausydamiesi šio kūrinio pagalvoja, ar tikrai užtenka to, ką turiu, gal iš tiesų nebėra ko plėšytis.

0: Reklama.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl vertė.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: Anktaškas.lt.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas Petunija tik už 1,11 €. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1,11 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite vos už 5,55 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Atgauti skolą gali būti lengviau nei manote. Leiskite tai įrodyti. Registruokite skolą moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Apsilankykite eskolos.lt. Nuolaidos kodas eskolos20.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima veikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetika nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja.

0: Laiko mašina. Šiandien rubrikoje Laiko mašina mes sudėliojame eurovizinius akcentus ir netrukus pasiklausysime dainos, kuri vadinasi UA Just a Little Bit. Šią dainą 1996 metų konkurse sudainavo atlikėja Gina G. Šiaip ji yra Australė, bet tais metais ji atstovavo Didžiajai Britanijai. Ši daina konkurse pasirodė vidutiniškai, užėmė 8-ąją vietą, bet tai nesutrukdė jai tapti dideliu hitu visoje Europoje.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
4: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
5: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai.
6: Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
7: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40% ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
8: Oho, tikras dvaras su tikrais gyvūnais?
9: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
8: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
9: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svogūnai 25.

0: Didelis ir dar didesnis. Dvigubas vos už 3,5 eurų, o trigubas už 4,5 eurų. Mėgaukite šio puikiu pasiūlymu.
1: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Ačiū savaitė Maksimoje, gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Ten, kur susitinka dvi stichijos, jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Linas Adomaitis, KTU akademinis choras Jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį, Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
4: Relax FM.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijo stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: romantiškos Nijolės Pareigytės dainos Meilė tikiu, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir netrukus šį kūrinį mūsų programoje pakeis rubrika, kurioje romantikos dažniausiai nebūna, nes joje mes kalbame apie sveikatą ir sveiką gyvenimo būdą. Šį kartą pakalbėsime apie tai, kad užsitęsus blogai savijautai reikėtų pasidaryti kraujo tyrimus.
1: Sveiki patarimai.
0: Mityba ir organizmo aprūpinimas reikalingomis medžiagomis yra vieni svarbiausių veiksnių, lemiančių tiek fizinę, tiek emocinę žmogaus būklę. Net ir nedideli vitaminų ar mikroelementų trūkumai gali sutrikdyti normalias organizmo funkcijas, paveikti energijos lygį, nuotaiką bei gebėjimą susikaupti. Patiriant stresą, miego trūkumą ar maitinantis nevisavertiškai, šių medžiagų balansas organizme tampa dar svarbesnis. Medikai sako, kad tam tikrų medžiagų trūkumas gali sukelti tiek fizinius, tiek emocinius simptomus. Vienas dažniausių pavyzdžių – vitamino D trūkumas, dėl kurio gali pasireikšti sąnarių maudimas, energijos stoka ar bendras silpnumas. Esant geležies atsargų trūkumui, neretai sumažėja fizinis pajėgumas ir prastėja nuotaika. Tam tikrų vitaminų ir mikroelementų stoka gali sukelti nuotaikos sviravimus, energijos trūkumą bei depresinius simptomus. Nerima, nuovargį, dirglumą, sumažėjusi gebėjimą susikaupti ir miego sutrikimus. Pavyzdžiui, cinkas slopina tam tikrų receptorių aktyvumą galvos smegenyse ir taip padeda reguliuoti nervų sistemos veiklą. Norint įvertinti bendrą organizmo būklę, rekomenduojama atlikti bendrą kraujo tyrimą, kepenų fermentų, gliukozės, inkstų funkcijos rodiklio kreatinino bei skydliaukės funkciją reguliuojančio TSH tyrimus. Taip pat svarbu įvertinti geležies atsargas parodantį feritiną, mikroelementus, kalį, natrį, magnį, cinką bei vitaminų kiekį, vitamino B12, folio rūgšties ir vitamino D rodiklius.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės ne 36 procentais pigiau. Po 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl vertė.
2: Sąskaitos išrašytos, bet pinigų nėra? Registruokite skolas eskolos.lt moderniausioje skolų valdymo platformoje Baltijos šalyse. Pasirūpinsime, kad atgautumėte tai, kas jums priklauso. Nuolaidos kodas eskolos 20.
3: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
4: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
5: Nerealūs baldų pasiūlymai tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 €. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senoji baldinė.lt.
6: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sonė, štai tau nauja meniu idėja.
2: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
1: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
2: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
1: Samsung.
2: Samsung sriuba?
1: Samsung telefonai.

0: www.teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Palauk, čia nauji batai?
2: Mhm.
1: Ir ta rankinė? Rimtai?
2: Taip, radau membershop.lt.
3: Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avalinei ir kitoms prekėms. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibėje vytinta BioVelos bernų dešra tik 3,19 €. Pažaliuok nuo žiemų kainų.
8: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
9: Relax FM.

Viską suskaičiavus ir viską susumavus, ko gero galima sakyti, kad Natalija Bunkė jau yra panelė neverta milijono, o galbūt net kelių milijonų. Ši veikli moteris tikrai daug dirba ir nemažai uždirba. Ką tik pasiklausėme dainos, kuri vadinasi panelė verta milijono ir šis kūrinys priartino mus prie antros valandos, iki jos lieka 9 minutės. Lygiai antrą, eteryje naujausios žinios, tuomet išgirsite, kas naujo Lietuvoje ir pasaulyje, ir po trumpučių žinių mes iš karto sugrįšime prie jums nuotaiką keliančių dainų. Viena jų vadinasi Lakūno sapnas, šią dainą jums sudainuos duetas Du Donatai.

Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.

0: 14 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Teisėsaugai šį rytą atlikus kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio namuose, partijos būstinėje ir kabinete Seime, socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, esą tai nelems sprendimo dėl tolesnio aušriečių darbo koalicijoje. Esą bus remiamasi bendru politiniu vertinimu. Sprendimą dėl koalicijos ateities Sinkevičius žadėjo per šį mėnesį. Savo ruoštų prezidentas Gitanas Nausėda, komentuodamas šio ryto kratas, teigia, esą aušriečių buvimas koalicijoje yra nuolatinis, nesibaigiantis skandalų, istorijų ir bylų ritinys. Priminsiu, pareigūnai tiria galimą sukčiavimą, kai Žemaitaitis bei bendrapartietė Daiva Petkevičienė savo automobilius nuomojo partijai ir kartu patys jais naudojosi. Partija už automobilius mokėjo iš valstybės skirtų pinigų. Naujausi dronų incidentai, kai Baltijos šalis ir Suomija įskrenda nuo kurso nukrypę ukrainietiški dronai, primena oro gynybos stiprinimo svarbą, sako Vilniuje susitikę Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir Suomijos vadovas Aleksandras Stubas. Pasak jų, būtina kuo greičiau užfiksuoti tokius pažeidimus, gebėti numušti bepiločius. Stubas priduria, esą modernizuojant oro gynybos sistemas, svarbu pasinaudoti ir Ukrainos patirtimi. Tuo metu Kyjive daugėja nukentėjusiųjų per praėjusios nakties Rusijos dronų ir raketų atakas. Tęsiant gelbėjimo darbus rastas dar vienas žuvęs žmogus. Tad aukų skaičius jau siekia 4. Dar 44 žmonės sužeisti. Kaip skelbta, raketai pataikius į daugiabutį, sugriuvo viena laiptinė nuo 1 iki 9 aukšto. Masinė ataka Ukrainos sostinėje tęsiasi jau daugiau nei parą. Kauno ligoninėje surinktos pratybos, kaip valdyti padėtį susiklošius ekstremaliai situacijai, išsamiau Irena Maksimova.
1: Kaune surinktos ekstremalių situacijų valdymo pratybos. Pagal scenarijų, Kauno ligoninėje imituotas staigi ir intensyvi masinė nelaimė. Į gydymo įstaigą vienu metu kariuomenės sraigtasparniu gabenta didelė grupė sužeistųjų, tuo pat metu realiomis sąlygomis buvo testuojami pacientų priėmimo, gydytojų ir medicinos priemonių pasiskirstimo, logistikos ir tarnybų tarpusavio reagavimo procesai. Anot ligoninės atstovų didžiausias iššūkis tokiose situacijose – staigus pacientų srauto padidėjimas, o pratybos leidžia įvertinti realų pasirengimo lygį ir gebėjimą greitai reaguoti riboto laiko sąlygomis.
0: Tautvydas Sabonis pripažintas geriausiu Didžiosios Britanijos pagrindinės lygos treneriu. Pirmą sezoną London Lions vadovaujantį 33 lietuviui socialiniuose tinkluose pasveikino pats klubas. Sabonio auklėtiniai solidžiai rungtyniavo visą sezoną, reguliariajame čempionate užėmė pirmą vietą, o šį sekmadienį finale susitiks su Češyro Phoenix. Šį sezoną Lions taip pat triumfavo Didžiosios Britanijos taurės varžybose. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22 laipsnių, kuršių nerijoje bus apie 15.

Šią gražią popietę jūs klausotės radijos stoties Relax FM. 9 minutės po 14 valandos šiuo metu šalyje. Norisi tikėti, kad tos gražesnės dienos Lietuvoje užsilaikys ir ateinantį savaitgalį per gatvės muzikos dieną turėsime gerą orą, nes dainuoti ir groti Lietuvoje galbūt ir yra romantiška, bet tikrai nelabai smagu muzikos klausytis tuomet, kai esi permirkęs iki paskutinio siūlo. Galbūt kažkur Palangoje gatvės muzikos dienoje sudalyvaus ir duetas, kurio mes netrukus pasiklausysime. Palangoje prasidėjo jų muzikinis kelias, kalbu apie žemaitukus, klausomės jų dainos Dėl tavęs gyvenu.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Gegužės su Ellison puikus metas pasirūpinti savimi ir namais. Atrinktoms Philips grožio ir namų prekiams iki 25% nuolaida. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Ellison parduotuvėse ir ellison.lt.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Alo, nepamiršai?

0: храмом Акрополис.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt. Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto, renkasi Tele2. Dabar Tele2 5G jau pasiekė 2 milijonus 600 tūkstančių Lietuvos gyventojų. Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
4: Tik kokybiški stabdžiai užtikrina saugų eismą. AutoAibė rekomenduoja pasaulinio gamintojo Alight Nippon stabdžių kaladėles ir diskus. Atvyk į AutoAibę, nes tik čia įsigiję Alight Nippon stabdžių dalių gausite MultiQuip stabdžių dalių valiklį tik už 1 centą. Tikrai surinksi. AutoAibė.lt.
5: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Westlife. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos 10 valandos ryto.
6: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Per ilgametę Eurovizijos istoriją šiame konkurse buvo gausybė pačių įvairiausių pasirodymų, kai kada jie buvo eksperimentiniai, kai kada tai buvo tiesiog pokštai, kurių dažnai niekas nesuprato, bet yra tam tikras eurovizinis standartas ir dainos, kuri tą standartą atspindi, mes netrukus pasiklausysime. Tai bus Charlotte Nilsson daina Take Me to Your Heaven.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
2: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
1: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio ir pirmoji žinutė apie vieną sugrįžimą. Po 14 metų pertraukos grupė Castaneda sugrįžta vieninteliam vakarui. Kaip prašoma pranešime žiniasklaidai, lapkričio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje įvyks koncertas, kuriame skambės garsiausi grupės hitai ir klausytojų pamėgtos dainos. Sombrero, mylių, vakar vakare, truputį laimės, kelyje Vilnius Kaunas, mūsų fiestos, pavasaris viską pakeis ir daugelis kitų vienam vakarui vėl sugražins publiką į laikus, kai Castaneda buvo viena mėgstamiausių vakarėlių grupių Lietuvoje. Grupė žada ne tik nostalgiją, bet ir spūdingą šou, didžiausią metų vakarėlį su gyvų skambesiu, netikėtais duetais, moderniais garso bei vaizdo sprendimais ir emocijomis, kurios kadaise lydėjo kone kiekvieną jų koncertą. Grupė susikūrė 2002 metais ir labai išpopuliarėjo. Lietuviškos muzikos gerbėjus pasiekė dar vieną naujieną. Grupė Bernužėliai pristato naują dainą Tavęs man niekada negana. Pasak grupės narių, tai kūrinys apie tikrus ir kiekvienam artimus jausmus, siekiantis paliesti klausytojų širdis ir išlikti atmintyje ilgam. Prie dainos skambėse prisidėjo prodiuseris Karolis Šležas, o žodžius sukūrė Anatolijus Žilinskas Tonis. Tavęs man niekada negana, tai ne tik naujas grupės skambesys, bet ir emocingas kūrinys, paliekantis erdvės kiekvienam klausytojui jį interpretuoti savaip. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

hitų. Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. Taškas LT. Relaks FM. 100 hitų. Relaks FM.

0: Reklama. Žaliasis savaitgalis Aibėje. Tik gegužės 14-17 dienomis parduotuvėse Aibė pienas Mlekovita tik 89 centai. Pažaliuok nuo žemų kainų.
1: Man reikia naujo telefono.
2: Mes turim telefoną namie.
3: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. Circle K.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
4: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.
5: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
6: Big Bang ką?
5: Moka savo klientams.
6: Big Bang moka savo klientams?
4: Išgirdote teisingai. Big Bank kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. Bigbank.lt.
7: Nieko nepastebi?
6: Kažkoks pagražėjas.
7: Ką tik iš dirbtuvių.
8: Paksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl verta.
9: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai? Ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
10: Relax FM.

8 minutės lieka iki 3 valandos, netrukus dar vienai programos valandai, pasakysime ate, tikrai nemažai gerų dainų pasiklausime, neprastesnė muzika mūsų eteryje skambės ir tarp 3 ir 4 valandos po pietų. Tuomet išgirsite štai tokių atlikėjų dainuojamus hitus. Jums padainuos Nombeko Augustė, Akvilė, Jevgenija Redko, taip pat išgirsite ir Natalijos Bunkės dainą Aš skrendu tau ant.

0: 15:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Gamtinės dujos būtiniams vartotojams nuo Liepos turėtų brangti vidutiniškai 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, skelbia energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius. Skaičiuojama, kad mažiausiai iki 300 kubinių metrų dujų per metus suvartojantys žmonės už kubą mokės nebe 89, o 93 centus. Tuo metu iki 20 tūkstančių kubų suvartojantiems gyventojams dujos brangtų nuo dabartinių 65 iki 69 centų. Populiariausios vienos laiko zonos visuomeninės elektros kilovatvalandės kaina auks iki 24 centų. Pažeidžiami vartotojai vietoje 18 centų mokės 20. Po teisinės neliečiamybės panaikinimo buvęs premjeras Seimo narys Gintautas Paluckas šią popietę atvyko į specialiųjų tyrimų tarnybą. Ta patvirtino įstaigos atstovė. Daugiau detalių kol kas nepateikiama. Imunitetas Paluckui panaikintas prokuratūros prašymu, kad teisėsauga galėtų pareikšti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Iš Jungtinių valstijų pusės atsiranda spaudimas atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą per Lietuvą, sako užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas tvirtina, esą Lietuvos pozicija dėl baltarusiškų trašų tranzito pasikeistų tik tuo atveju, jeigu Baltarusija pakeistų savo vykdomą politiką. Tuo metu Pekine viešintis Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pakvietė Kinijos lyderį Si Cinpiną su žmona rugsėjo pabaigoje apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Apie tai Trumpas pranešė per valstybinį banketą po derybų Pekine. Jis pridūrė, esą pokalbiai su Si ir visa Kinijos delegacija buvo itin pozityvus ir produktyvus. Kinijos vadas savo ruoštų pareiškė, esą jo šalies pažanga gali eiti koja kojon su Trumpo siekiu padaryti Ameriką vėl didžią. Latvija ištiko rimta politinė krizė, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Latvijos koalicinė vyriausybė neatlaikė dronų išbandymo. Šalies premjerė Vika Silinė šiandien paskelbė apie atsistatydinimą. Kabinetas laikinai vykdys pareigas iki naujų ministrų patvirtinimo. Pasak premjerės, krizę sukėlė partiniai koalicijos partnerių nesutarimai dėl naujo kandidato į gynybos ministro postą. Ankstesniam buvo pareikštas nepasitikėjimas po incidentų su Latvijos oro erdvę pažeidusiais dronais ir šis paliko postą. Latvijos prezidentas rytoj rengia susitikimą su visų Sąjungos frakcijų atstovais. Edgaras Rinkevičius sprendimo tikisi kuo greičiau. Naujo parlamento rinkimai Latvijoje vyks jau po kelių mėnesių spalį.
0: Minint pilietinio pasipriešinimo dieną, šiandien visoje šalyje vyksta nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Jį laikyti galima internetu iki 18 valandos. Ir orai. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose 14, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 15 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22 laipsnių, kuršių nerijoje bus apie 15.

9 minutės po 15 valandos šiuo metu Lietuvoje su jumis radio stotis Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos asorti. Ko gero, ne man vienam šiandien norisi, kad tas laikas greičiau bėgtų, greičiau lėktų, greičiau tas laikrodukas suktųsi, nes tiesiog norisi viską pasibaigti ir pasidžiaugti šiltu ir gražiu vakaru. Tokių vakarų mes jau tikrai buvome pasiilgę. Relaxo eterija toliau tęsiasi laida dienos asorti ir joje mes netrukus pasiklausysime labai gražaus bendradarbiavimo vaisiaus. Tai bus daina Laikyk arčiau ir ją sukūrė Giovanni, Ieva Veri ir Jurijus. Diena.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas šviežios kiaulienos sprandinės net 36 procentais pigiau. Po 900 ml obelių saulėgražų aliejaus tik euras 69. Lidl verta.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Sudie mokykla. Labas vasara. Tik gegužę Alesen išmanusis telefonas Redmi Note 15 Pro tik už 229 eurus. Nepraleisk šio pasiūlymo, ieškok fizinėse Alesen parduotuvėse ir alesen.lt.
4: Hello. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau – atstovybėse ir Renault LT.
5: Investuokite į savo namus, o mokyvės. Žiūrėkite, jums siūlo aukšto slėgio plovyklą Kärcher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35 procentų nuolaida. Mokyvežį.
6: Tik be pavydo scenų.
7: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Palauk, čia nauji batai? Ir ta rankinė? Rimtai?
9: Taip, radau membershop.lt. Finalinis pavasario išpardavimas jau prasidėjo. Nuolaidos iki 70% žymiausių prekinių ženklų drabužiams, avaliniai ir kitoms prekiams. Kainos, kurios skirtos nesvajoti, o pirkti kasdien. Nelauk, geriausi pasirinkimai dingsta pirmi. Membershop.lt.
10: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
12: Relax.

0: Laiko mašina.
1: Per Eurovizijos istoriją buvo daugybė pačių įvairiausių pasirodymų, kai kurie jų buvo labai ekstravagantiški ir priminė tiesiog klajojantį cirką. Vienas tokių pasirodymų įvyko 1979 metais ir tuomet Eurovizijos sceną tiesioginė prasme sudrebino vokiečių grupė Chinggis Khan. Jų pasirodymas buvo be galo energingas ir trankus.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Romantiškiausias metų koncertas – Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life – meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos ryto.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Biletai biletai.lt.
7: Antėjas skelbia. Gegužė. Sporto ir energijos mėnuo. Judėk daugiau ir pasirūpink savijautą. Sportuojančių mikroelementų ir nuovargio tyrimų programoms net iki 30% nuolaidos. Pasitikrink su Antėja.
8: Senoji baldinė Telšiuose švenčia pirmąjį savo gimtadienį ir kviečia tave švęsti gimtadienį kartu. Tavęs lauks staigmenos bei nuolaidos atrinktam baldų ir čiužinių asortimentui tik nuo gegužės 13 iki 16 dienos. Užsukite į senąją baldinę Luokės gatvė 72 Telšiuose.
9: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
10: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
11: Radijo stotis Relax FM.

0: Reklama. Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno Dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
1: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
2: Oho, tikras dvaras! Su tikrais gyvūnais?
3: Taip, ir ne tik su gyvūnais. Ilzenbergo dvare jūsų laukia nauja ekskursija Ilzenbergo gyvūno paslaptys Atrask, pažink, patirk. Išgirskite įdomiausias dvaro istorijas, o gyvūnus galėsite ir paglostyti. Patirkite nepaprastą nuotykį, nes ekskursija veda ypatingas gidas, naujosios Škotijos retriveris Bergas.
2: Oho, tikras dvaro šuo gidas? Aš noriu į Ilzenbergo dvarą.
3: Ekskursijos kaina vaikui nuo 7 iki 16 metų tik 5 eurai.
4: Tuk-tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
8: Investuokite į savo namus, o mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės LuxDecor ir Altax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios gerbint tik 23,99. Moki veži.
9: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
10: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
11: Aha.
10: O tai kaip čia taip?
11: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
10: Tai finalus pas tave žiūrim.
12: Vienas garsiausių visų laikų pasaulio miuziklų pirmą kartą atvyksta į Lietuvą. Andrew Lloydo Weberio operos Fantomas. Legendinio miuziklo 40 metų jubilėjaus gastrolės. Gegužės 19-24 dienomis Vilniaus arenoje. Bilietus

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Teisėsauga ekspremjerui Gintautui Paluckui pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Šiandien jis apsilankė specialiųjų tyrimų tarnyboje. Nors sulaukė oficialių įtarimų, Paluckas trauktis iš Seimo ir toliau neketina. Politikas kaltę neigė ir sako galintis pagrįžti lėšas, iš kurių įsigijo turto. Tuo tarpu per kratas už Ryčių vado Remigijaus Žemaitaičio namuose, Seimo kabinete ir partijos būstinėje teisėsaugos pareigūnai paėmė telefonus, kompiuterius, kelias dėžes su dokumentais. Kratos atliktos tiriant galimo sukčiavimą nuomojant partijai automobilius. Rusijai surengus didžiulio dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą sostinėje Kyjeve, žuvusiųjų skaičius išaugo iki 7, sužalota apie 40 civilių. Dujos gyventojams nuo Liepos gali brangti 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, sako energetikos reguliavimo tarybos atstovai. Minint pilietinio pasipriešinimo dieną, šiandien šalyje vyksta nacionalinis pilietiškumo egzaminas. Jį laikyti galima internetu iki 18 valandos. Šiuo metu tiek visame žinios 5. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūnyje. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Diena 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.

0: Spaudoje mirga apie Eurovizijos dainų konkursą, na, o mes, žinoma, trimituojam apie Relax FM top 15, kuris yra ne ką mažiau svarbus. Čia varžosi išskirtinai tik tai jūsų mėgstamos bičiuliai lietuviškos dainos, kurias taip stipriai palaikote, balsuodami mūsų svetainėje relaxfm.lt. Jeigu to dar nepadarėt, kviečiu užbėgti į mūsų internetinius namus ir atiduoti 5 savo simpatijas toms dainoms, kurios jums labai, labai patinka. Jų gretose yra ir grupės Patruliai kūrinys Gaila, kuris beje jau 8 savaitės leidžia mūsų tope. Prisiminkim.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Ar girdėjai, kad Big Bang moka savo klientams?
5: Big Bang ką?
4: Moka savo klientams.
5: Big Bang moka savo klientams?
6: Išgirdote teisingai. Big Bang kas mėnesį moka 2% kintamų metinių palūkanų už jūsų nemokamos banko sąskaitos likutį. Atsidarykite jau dabar ir gaukite nemokamai debeto kortelę. bigbank.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
8: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
8: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefon.

0: Taškas.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Hei, ką švenčiam?
2: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
0: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8 ir 75 mg florbiprofeno, nuo 5 eurų 99 centų. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78 ir 22 mg terbinafeno, nuo 19 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
5: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žinių. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
6: Ten, kur susitinka dvi stichijos – jūra ir muzika, gimsta įsimintinas vakaras. Linas Adomaitis. Adomaitis, KTU akademinis choras jaunystė ir didžiausi hitai. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
7: Relax.

0: Saugok save.
1: Vasarą, kai pasikeičia kasdienė rutina, atsiranda daugiau laisvo laiko ir įvairių pramogų, kyla pavojų turintiesiems elgesio priklausomybių, tokių kaip lošimai, kompulsyvus apsipirkimas ar perteklinis laiko leidimas internete. Psichologai pažymi, kad nors įprasta manyti, kad šiuo metu laiku daugiau socializuojamės, kai kurie žmonės priešingai patiria vienišumą, nuobodulį ir vidinę įtampą, matydami, kaip smagiai laiką leidžia kiti, o jie patys ne. Norėdami numalšinti kilusius jausmus, žmonės ieško stipresnių emocijų ar momentinio atlygio ir taip gali vėl įnikti į lošimus, nesaikingą pirkimą ir panašiai. Tad svarbu patiems sergantiesiems stebėti savo jausmus, o artimiesiems pasirūpinti, kad šie žmonės nesijaustų vieniši ir atstumti. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Jau po 5 minučių lygiai 17 prie mūsų prisijungs draugai iš naujienų tarnybos ir papasakos, kas svarbaus nutiko Lietuvoje bei pasaulyje, tai kviečiu nepraleisti naujausių relakso žinių. Startuosim su vakarinė programos dalimi iš karto po naujienų, o pradės mūsų vakarinė programos dalį Dori Montel. Taip, vakare taip pat kviesime smagiai pajudėti, praleisti šaunias ketvirtadienio vakaro akimirkas, visgi mažasis savaitgalis. Mūsų džiugins Katažina, Monika Liu, Akvilė, Jovita, Bernužėliai ir daugelis kitų. Taip pat judame ir link vakaro sveikinimų. Šiandien yra gegužės 14-oji, apsidairykit, gal artimųjų ar draugų gretose yra gimtadienio, gal kažkas mini vardo dieną ar yra kita puikiai sukaktis. Pradžiuginkit linkėjimais, užbėgiai svetainę relaxafam.lt. Ar parašydami mums iš mobiliosios programėlės radijas.lt.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 17 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Buvusiam premjerui Seimo nariui Gintautui Paluckui pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Šį faktą politikas patvirtino pats po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Ten Paluckas parodymų nedavė, nes patie žodžiais jau 3 kartus davė parodymus kaip specialusis liudytojas. Priminsiu, bylos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto, nekilnojamojo turto automobilių vertybinių popierių. Politikas kaltę neigia ir sako galintis pagrįsti lėšas. Nuo metų vidurio daugiau mokėsime už dujas ir elektrą, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
1: Dujos gyventojams nuo Liepos gali brangti 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, sako energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius. Pirminiais skaičiavimais nuo metų vidurio dujas naudojantiems maistui ruošti vartotojams kubo kaina didėtų nuo 89 iki 93 centų, o suvartojantiems daugiau nuo 65 iki 69 centų. Visuomeninėme tiekime esantiems gyventojams elektros tarifas didėtų nuo 22 iki 24 centų, pažeidžiamiausiams nuo 18 iki 20 centų. Elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeistų energijos išteklių kainos.
0: Žuvusių per praėjusias nakties Rusijos dronų ir raketų ataką Kyjive padaugėjo iki 7. Tęsiant gelbėjimo darbus, po griuvėsiais rasti dar keli žmonės. Tarp aukų vienas vaikas, dar per 40 žmonių sužeista. Kaip skelbta, raketai pataikiusi daugiabutį, sugriuvo viena laiptinė nuo 1 iki 9 aukšto. Masinė ataka Ukrainos sostinėje tęsiasi jau daugiau nei parą. Pekine viešintis Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas pakvietė Kinijos lyderį Si Dzinpiną su žmona rugsėjo pabaigoje apsilankyti Baltuosiuose rūmuose. Apie tai Trumpas pareiškė per valstybinį banketą po derybų Pekine. Jis pridūrė, esą pokalbiai su Si ir visa Kinijos delegacija buvo itin pozityvus ir produktyvus. Kinijos vadas savo ruoštų pareiškė, esą jo šalies pažanga gali eiti koja kojon su Trumpo siekiu padaryti Ameriką vėl didžią. Jau rytoj pradės kursuoti šaltibarščių traukinys. Pasak bendrovės LTG Link, juo iki pat vasaros pabaigos bus galima važiuoti 3 kartus per dieną maršrutu Vilnius-Mockava-Vilnius. Rožiniais akcentais dekoruotas traukinys stos Lentvaryje, Žasliuose, Kaišiadoryse, Kaune, Kazlūrudoje bei Marijampolėje. Ši iniciatyva atsirado kaip sostinėje vykstančio šaltibarščių festivalio tąsa.
2: Orus pristato Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Daugiau internete ežiukai.lt.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, vietomis galimo šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22, Kuršių nerijoje iki 16 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje 11, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Vilniuje 17, Alytuje 18 laipsnių.

Tikimės, kad jūsų bičiuliai ketvirtadienis yra sėkmingas, gerų nuotaikų netrūksta, manau, kad ir orai prie to prisideda, yra puikiai galimybė kažkur ilgiau pavakaroti, štai saulė šiandien leisis gerokai po 9:00. Dienos toliau ilgėja, kas tik tai džiugina, ar ne? 9:17, Katažina su kūriniu mūsų daina jau netrukus čia laidoje dienos asvarty, kitą valandą taip pat laukia ir mūsų sveikinimai. Gegužės 14-osios jūsų brangių žmonių geras progas minėsim. Tai toks mūsų vakarinės dalies planas su gera muzika, su puikia mažojo savaitgalio nuotaika. Visiems linkiu gero klausimo, bičiuliai, likit įsijungę.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
2: Man reikia naujo telefono.
3: Mes turim telefoną namie.
4: Jei reikia, tai reikia. Geros palūkanos idėjoms dabar. Imbank.lt.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Boost gimtadienis Lietuvoje. Švęskite savo stilių ir gaukite net iki 50% nuolaidą beveik visoms mados, vaikų, sporto ir namų prekėms. Apsipirkite boost.com jau dabar.
7: Tik be pavydo scenų.
1: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
8: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentui iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
9: Nerealūs baldų pasiūlymai tik senojoje baldinėje. Įsigykite atrinktas svetainės sistemas dvigubai pigiau. O dvigulės lovos su pakeliamu mechanizmu ir čiužinio komplektą vos už 499 eurus. Atvykite ir pamatykite dar daugiau gerų pasiūlymų visose senosios baldinės fiziniuose salonuose arba senojibaldinė.lt.
10: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
11: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
10: Bet man reikia draudimo.
11: Taip, va, pakaitinis.
12: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
13: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai. Baldele.

0: www.helios-galerija.lt. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs!
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Romantiškiausias metų koncertas Best Life. Pirmą kartą Lietuvoje. Birželio 11. Žalgirio arena Kaunas. Best Life. Meilės dainos, kurias žino visi. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo gegužės 15 dienos, 10 valandos.

17 minučių po 17, čia mūsų muzikinių prisiminimų rubrika, kurioje šią savaitę lietuviški Eurovizijos atgarsiai. Šį kartą iš 2022 Italijos miesto Turino. Tada atlikėja Monika Liu sėkmingai pasirodė pusfinalyje, pateko į finalą, kuriame užėmė 14 vietą su daina, kurią labai smagu groti mūsų sentimentų rubrikoje. Sentimentai.

0: Реклама.
1: Miuziklas Mažasis princas keliauja po Lietuvą. Susitikime žvaigždėtoje pasakoje Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Palangoje. Bilietai biletai.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
3: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. Circle K.lt.
5: Alio, nepamiršai?

0: ЛТ. Я мам. Акрополіс.
1: Taip, svajoju šiemet nuvykti į Italiją.
2: Mes juk planavom į Graikiją.
3: Ne, mes norim į Turkiją. Turkiją!
4: Kelionių agentūra Baltic Clipper tikrai padės išsirinkti. Plačiausia kelionių pasiūla ir visos akcijos vienoje vietoje. Laukiame mūsų biurose arba svetainėje bc.lt.
5: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Lauko augalas petunija tik už 1 eurą 11 centų. 5 litrai vasarinio langų skysčio Boker taip pat tik už 1 eurą 11 centų. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite vos už 5 eurus 55 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
6: Brangieji, linkiu gyvenimo ne paties geriausio. Šiek tiek sveikato, šiek tiek meilės, šiek tiek barnių ir šiek tiek pinigų, bet ne per daug, kad neišleptumėt. Na, ką norėjau pasakyti, gyvenkite neypatingai.
7: Pusėtinas linkėjimas, kaip ir pusėtina savijauta, nedžiugina. Eurovaistinė pristato nacionalinį savijautos indeksą. Pasirodo, net pusė Lietuvos gyventojų jaučiasi vidutiniškai. Laikas jaustis geriau. Atlik testą savijautosindeksas.lt. Eurovaistinė.
8: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikią kainą.
9: Pakeitinė mašina.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Kur slypi verslo augimo galimybės? Kaip keičiasi regionai ir kokią žinutę turi Lietuvai? Atsakymų ieškosime gegužės 22 dieną LRytas konferencijoje Verslo genas kryptis Tauragė. Prisijunkite ir kurkime stipresnius regionus kartu. Nemokama registracija portale www.lrytas.lt.
2: Relax FM.

Sveiki, čia Radio SLT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Prezidentas vetavo praėjusią savaitę Seimo priimtą Klaipėdos jūrų uosto įstatymą ir grąžino jį svarstyti iš naujo. Gitano Nausėdos nuomonė pakeitimai sudarė galimybes į Lietuvos teritorijai plaukti ir laivams su branduoliniu ginklu, jei tai neprieštarauja nacionalinio saugumo interesams. Tuo tarpu konstitucijoje yra įtvirtintas draudimas masinio naikinimo ginklams būti mūsų šalyje. Sprendimą dėl koalicijos nulems ne vienas ar kitas teisėsaugos procesinis veiksmas, o bendras padėties vertinimas, sako socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, komentuodamas šiandien pareigūnų atliktas kratas užriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos kabinetuose Seime partijos būstinėje ir namuose. Griuvo Latvijos vyriausybė, šalies premjerė Vika Silinė paskelbė apie atsistatydinimą. Kabinetas laikinai vykdys pareigas iki naujų ministrų patvirtinimo. Pasak premjerės, krizę sukėlė partiniai koalicijos partnerių nesutarimai dėl naujo kandidato į gynybos ministro postą. Ankstesniam buvo pareikštas nepasitikėjimas po incidentų su Latvijos oro erdvę pažeidusiais dronais ir šis paliko postą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 6. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūnyje. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Diena 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.

Lietuvaitės ir jų daina pasiklydom, lydimus čia relaksė, šalyje 17 valandų ir 34 minutės, peržengėm šį pusvalandį ir vis labiau mes artėjom prie vakaro sveikinimų, bet iki jų dar bičiuliai visa gausa gerų dainų lydės mus. Lauks beje ir šiandienos muzikinė premjera, kurią kviesime prisiminti, kol kas žavingoji Jovita čia ir jos jausmingas kūrinys leisk šioms išlėto vakarėjančioms ketvirtadienio akimirkoms.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas taiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Aš tik pasižvalgysiu.
6: Taip, taip, kaip visada.
5: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
9: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
10: Apkartėme sveikas mažas kainas eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
11: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčiui ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo techniką taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą iškokite ir Ermitažas LT.
12: Daugiau už tą pačią kainą? Taip! Pet City parduotuvėse 2-3 visam asortimentu iki gegužės 27 dienos. Susivizginkime Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
13: North Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik North Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
14: Relax FM pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Kaip ir kiekvieną darbo dieną, taip ir šio ketvirtadienio metu turim dar prisiminti ir šiandienos muzikinę premjerą mūsų laidos dienos asorti pabaigoje. Šį rytą premjera priklausė Bernužėliams, kurie sugrįžta į relakso eterį tiek su nauja daina, tiek su naujų vaizdo klipu. Jį galite pamatyti mūsų svetainėje relaxofom.lt ir dabar kviečiu prisiminti, ką apie premjerą pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien pristatome naują grupės Bernužėliai dainą Tavęs man niekad negana. Pasak grupės narių, tai kūrinys apie tikrus ir kiekvienam artimus jausmus, siekiantis paliesti klausytojų širdis ir išlikti atmintyje ilgam. Tavęs man niekad negana, tai ne tik naujas grupės skambesys, bet ir emocingas kūrinys paliekantis erdvės, kiekvienam klausytojui jį interpretuoti savaip. Pasiklausykim ir įvertinkim. Bernužėliai, tavęs man niekad negana.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.

Jau visai netrukus šalia geros muzikos išgirsime ir tai, kas nutiko šalyje bei pasaulyje. Viską atidžiai stebi kolegos iš naujienų tarnybos ir mūsų laukia naujausios žinios po 7 minučių lygiai 18. Išklausę naujienų, startuosim su vakaro sveikinimais. Taip, ir šį ketvirtadienį, gegužės 14-ąją, pasistengsime kuo daugiau jūsų nuostabių linkėjimų padovanoti, kuo daugiau švenčių aplankyti. Tai visada kviečiame prisijungti, pasveikinti svetainėje relaxafom.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Viskas kaip įprastai mūsų vakaro programoje, daug puikios muzikos, jūsų sveikinimai, linkėjimai, brangių žmonių šypsenos ir žinoma, daug, daug gerų emocijų. Likit su mumis, visiems gražaus vakaro, susigirdėkim kitos valandos metu.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: 18 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Dėl į šalį vėl įskridusių kontrabandinių balionų Lietuva pareiškė protestą Baltarusijai. Į užsienio reikalų ministeriją iškviestas Baltarusijos ambasados laikinasis reikalų patikėtinis. Kaip skelbta, dėl balionų grėsmės trečiadienio naktį buvo valandai uždarytas Vilniaus oro uostas. Vienas skrydis atšauktas, vienas nukreiptas. Nepatogumų patyrė daugiau nei 120 keleivių. Pernai baltarusiški balionai Vilniuje sutrikdė per 300 skrydžių. Buvusiam premjerui Seimo nariui Gintautui Paluckui pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Šį faktą politikas patvirtino pats po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Ten Paluckas parodymų nedavė, nes patie žodžiais jau 3 kartus davė parodymus kaip specialusis liudytojas. Teisėsaugos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti turto už beveik 345 tūkstančius eurų. Lietuvoje reikia dar bent pusšimčio bankomatų, kad jų skaičius pasiektų 1200, sako Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Pasak jo, bankomatų ypač trūksta regionuose, tad gyventojai negali įsigryninti pinigų arba norėdami tai padaryti turi važiuoti toli. Pažymima, esą papildomus bankomatus būtų galima pastatyti jau kitais metais, tik užtrunka juos įsigyti, atvežti, surasti tinkamą vietą ir įrengti. Nepatogus kinas skelbia konkursą pradedantiesiems lietuviško kino kūrėjams. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šį rudenį vyksiantis jubiliejinis, jau 20-asis dokumentinių filmų festivalis Nepatogus kinas, žiūrovams ruošia nemažai naujovių. Tarp jų pirmą kartą pristatys studentų konkursinę dokumentinių trumpametražių filmų programą. Norime paskatinti jaunus kino kūrėjus pasakoti tikras istorijas ir ieškoti atsakymų į nepatogius klausimus, sako organizatoriai. Iki Liepos galo konkurse laukiami pernai ir šiemet sukurti dokumentiniai trumpo metro iki 35 minučių trukmės filmai. Į programą bus įtraukti geriausi darbai, o nugalėtojas paaiškės festivalio pabaigoje. Tikimasi, kad ši programa taps nuolatinė festivalio dalimi, o jaunųjų kūrėjų laukia ne tik piniginis prizas, bet ir galimybė semtis žinių iš tarptautinių ekspertų. Nepatogus kinas vyks spalio 5-25 dienomis.
0: Tautvydas Sabonis Didžiojoje Britanijoje pripažintas metų treneriu. Pirmą sezoną Londono Lions vadovaujantį 33 metų lietuvį socialiniuose tinkluose pasveikino pats klubas. Sabonio auklėtiniai reguliariajame čempionate užėmė pirmą vietą, o šį sekmadienį finale susitiks su Češyro Phoenix. Šį sezoną Lions taip pat triumfavo Didžiosios Britanijos taurės varžybose. Ir orai. Šiuo metu Panevėžyje 18, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 17, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 15.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikini laida. Gera proga.
1: Linkėjimai visiems, kas taip šauniai vakaroja su relaksu šio ketvirtadienio metu. Tradicinė laukiama mėgstama sveikinimų laida Gera proga. Prasideda dvi artimiausios valandos. Mes visą dėmesį joje sutelksime į jūsų brangių žmonių šventes. Švesime šiandienos gegužės 14-osios gimtadienius, vardadienius ar kitas puikias sukaktis, kurias jūs aprašote mums. Negailite sveikinimų svetainėje relaxafm.lt ar rašydami iš mobiliosios programėlės radijas. LT. Mano vardas Donatas, leiskit sudaryti jums kompaniją ir žygiuokim į pirmąjį gimtadienį, ne bet kokio tikrai gražų apvalų jubiliejų, kurį šiandien mini brangytė ta Jūratė. Taip gražiai ją žinutėje apibūdino sūnėnas Martynas, dovanodamas daug puikių linkėjimų.
2: Alio.
1: Jūratėlė, sveiki.
2: Labas.
1: Linkėjimai širdingi, tai kaip jūs, kaip jubiliatė laikosi?
2: O kas čia skambam?
1: Skambinam su linkėjimu gausa iš radijos stoties. Gavom žinių, Jūratė, apie jūsų šaunę šventę. Tai valio, valio, valio, širdingai tarėm. Ilgiausių metų linkim. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai.
1: Nu, va, sūnėnas Martynas pasistengė. Va, kas sveikina, žinokit. Ir mum parašė ilgiausią laišką. Daug meilės siunčia, linki sveikatėlės stipriausios. Ramybės gyvenime. Tegul kiekviena diena atneša kažko gero. Šiltų susitikimų, smagių akimirkų, nuoširdžių pokalbių ir kuo daugiau juoko. Tegul gyvenime netrūksta linksmų momentų, geros nuotaikos ir džiaugsmo, o šalia visada būna žmonės, kurie jūs myli, vertina ir priverčia va taip žavingai šipsotis. Su gimtadieniu, Jūratė.
2: Ačiū labai.
1: Nu va, tai siurprizų nestinga, ar ne, šiandieną pasigirkit, kaip ketvirtadienis šitas pas jūs?
2: Nu jau tikrai stinga.
1: Lepina visi iš eilės, ar ne, dienos karalienė, kaip sakoma.
2: Taip,
1: jau. Daug sveikmenų.
2: Nu,
1: tėtai išvas pusirinė. Pritrenkė, ar ne, stegmenėlė su nienu? Nu, šaunuolis. Šaunuolis žino, kaip tėtai surprizą suruošti. Smagu. Tai link savaitgaliu artėjom, jau įtariu, kad tikrai bus žymimas šitas jubiliejus. Ar ne per išeiginės? Ruošiatės, puošiatės, Jūratė, svetelį prigužės.
2: Tai... Taip.
1: Smagu, smagu. Tai Jūratė, gražios šventės, puikaus gimtadienio. Te nestinga gero žodžio šiandieną, tie visi linkėjimai pildosi, o svarbiausia, te lydėjus stipri sveikata. Savo svajonėms pildyti. Valio dar kartelį.
2: Ačiū labai.

0: Реклама.
1: Tik be pavydo scenų.
2: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk. Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
3: Pasiruošk vasarai su Jusk. Lauko ir vidaus baldams, užuolaidoms, pledams, daiktadėžiams ir čiužiniams nuolaidos iki 60% nuo reguliarios kainos. Apsipirkite ir Jusk LT.
4: Akcijos visiems maisto papildams tik eurovaistinė.lt. Čia rasi tai, kas padeda jaustis geriau kiekvieną dieną. Galioja gegužės 1-31 dienomis. Nepraleis dar daugiau pasiūlymų mėgstamiems produktams.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida.
1: Aštuoniolika valandų ir 20 minučių, čia relaxo gera proga, sveikinimams ir linkėjimams skirta laida, daug puikių, nuostabių švenčių sutinkame ir šią gegužės 14, ir tai yra be galo smagu. Į dar vieną jubiliejų bandau patekti, sveikinti mylimą brangę sesę Laurą, nuo Roberto linkėjimai, brolis čia visko gražaus atsiuntęs, nori perduoti brangiai sesutei gimtadienio progą. Nu, įtariu, kad didelio baliaus nebus šešiais metais po kojos operacijos šiuo metu, gydosi namuose sesutė, bet tas netrukdo mum, ar ne, pasidžiaugti gražiu jubiliejumi ir ilgiausių metų palinkėti. Laura, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nu, kaip jūs, kaip šventinis ketvirtadienis jūsų?
2: Ramiai.
1: Ramiai, ar ne, nu va, klausykit. Ir mes norim šventėje šitoje ramijoje sudalyvauti ilgiausių metų palinkėti su visa Lietuva, žinokit, čia radijos stotis. Relax FM. Laida gera proga, Laurutė. Taip, linkėjimai širdingi su jūsų gražių gimtadieniu, ką čia gimtadieniu, jubiliejum fantastiškų, laimės, džiaugsmus, sėkmės, sveikatos tvirčiausios, kad koja greičiau sugytų ir būtų galima smagiai atšokti gimtadienį su švente puikia.
2: Dėkoju, labai.
1: Na vat, Robertas viską mum papasakojo, klausykit, kad jūsų jubiliejus, kad koja kol kas skauda, ar ne, atsigauna jį po operacijos, bet ne tas svarbiausia. Svarbiausia, kad visi linkim to, kas yra gražiausia šiame gyvenime. Laimės, sėkmės, džiaugsmo ir brolis jungiasi prie šių linkėjimų, kad šypsena niekada nedingtų nuo veido ir lydėtojus begalinis džiaugsmas. Su gimtadieniu, tarė jis.
2: Ačiū, labai malonu.
1: Dar, Laura, žinokit, prašė pridėti, kad jums Dave's dotų, į jau dotum. Sakė, kad suprasit apie ką čia jis.
2: Tikrai, taip, dėkau.
1: Na va, tai kaip jūs, kaip gyvojat, sakėt ramiai, ar ne? Tai jau čia didelio vakarėlio nebus dėl tam tikrų priežasčių.
2: Tikrai, taip, nebus.
1: Na va, bet pasigirkit, ar daug šiandien sveikinimų, ar daug linkėjimų pas jūs.
2: Daug,
1: nemažai tikrai. Uh-huh. Nu va, tai šypsena veide, nuotaikos tikrai superinės, ar ne, Laura, smagi šventė. Taip. Svarbiausia, kad daug mylinčių žmonių. Čia yra, matyt, geriausia dovana gimtadienio proga. Dar kartelį pasitikrinti kiekvienais metais, gegužės 14, kiek brangių žmonių jūsų pa. Tai visko paties geriausio ir domūsų, dabar jau Laura ir mes jūsų gerų draugų gretose. Valio, šaukiam, ilgiausių metų linkim, visko paties gražiausio, ties kviejum.
2: Ačiū labai.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
2: Kasdien šis vyras kovoja dėl savo gyvybės, stodamas akistaton su mirtimi. Tačiau priešą galima įveikti tik jį pažinus. Jei kiekviena užduotis darbe atrodo lyg išbandymas, apsišarvok žiniomis. Dalyvauk saugaus darbo mokymuose. Daugiau informacijos rasi vdi.lrv.lt. VDI įgyvendinama projektą įmonių ir savarankiškai dirbančių asmenų profesinės rizikos valdymo efektyvinimas bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Investuokite į savo namus su Mokyveži. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €. Centai, o plieninės durys Alproduct 139 eurai. Moki veži.
4: Romantiškiausias metų koncertas Westlife. Pirmą kartą Lietuvoje.

0: Sveikinimų laida.
1: Linkėjimai visiems, kurie yra su relaksu šio puikaus ketvirtadienio metu 18 valandų ir 30 minučių. Sveikinam toliau. Mūsų gera proga nesustoja dovanoti nuostabiosius jūsų linkėjimus. Ir šį kartą svečiuojamės mes Laukuvoje. Čia savo gimtadienį švenčia Aušra, brangi, mylima kolegė, kuriai kolektyvas siunčia šaunių sveikinimų.
2: Klausau.
1: Aušrelė, sveiki.
2: Labas.
1: Linkėjimai, kaip jūs, kaip gyvoja gimtuvininkė, kaip laikotės?
2: Neblogai.
1: Turtinga sveikinimais, linkėjimais ar ne, gėlių jūra, gero žodžio šiandien nestinga.
2: Taip, taip.
1: Na va, Laukuva visa šiandien pasidabinusi nuostabiausiai žiedais, visais skirtais jums Aušrelė. Tai norim pasidžiaugti ilgiausių metų, palinkėčia radijo stotis.
2: Ačiū.
1: Laida gera proga. Gavom žinių nuo mylinčio jūs be galo kolektyvo su Jeva prieš akį, kad pagimtadienis smagus Aušrytė šaukė visi chorų. Žydėkit, mylėkit, būkit mylima, patys šilčiausi apkabinimai nuo kolektyvo.
2: Ačiū labai, ačiū joms labai, merginom, ačiū.
1: Jos, ar ne pas jūs visos, nu va,
2: taip,
1: smagu,
2: taip.
1: Šaunuolės merginos, nuostabę kolegę sveikina, taip gražiai jūs apibūdina, linki visko paties geriausio. Nu va, tai aš rašypsotės nuo ankstyvo ryto jau šiandien, ar ne, malonių siurprizų nestinga pas jūs. Tai darbuojatės dar, ar jau švenčiat, kaip čia?
2: Ne, jau švenčiam.
1: Oi, smagu, klausykit, tai mes pačiu laiku, ar ne, į patį sūkurį vakarėlio daug svečių susirinko čia pas jūs.
2: Nu, dar trupučiuką visi po biškį, o vakare bus labai daugiau.
1: Nu, klausykit, dar ne vakaras pas jūs ir savaitgalis ant nosės, tai pajudėjo, ar ne? Kaip sakoma, tas šventinis traukinys, tai teskrieji su gera nuotaika, sveikinimais, jūsų šypsena ir mes jungiamės prie šio gimtadienio, palinkėsim sveikatėlės pirmiausia, džiaugsmo, laimės ir sėkmės. Valiau.
2: Ačiū jums labai, ačiū.

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atliko kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos kabinetuose Seime partijos būstinėje bei namuose. Tyrimas galimas sukčiavimas aušriečiams nuomojant partijai savo automobilius. Teisėsauga ekspremjerų Gintautui Paluckui pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Šiandien jis apsilankė specialiųjų tyrimų tarnyboje. Nors sulaukė oficialių įtarimų, Paluckas trauktis iš Seimo ir toliau neketina, politikas kaltę neigia. Rusijai surengus didžiulę dronų ir raketų ataką prieš Ukrainą sostinėje Kyjeve žuvusių skaičius išaugo iki 7, sužalota apie 40 civilių. Sukako 54 metai nuo prieš sovietų režimą protestavusio Romo Kalantos žūties, minint sukaktį Kaune miesto sodo prieigose surengtas koncertas. Šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos dainų konkurso finalininkų. Antrajame pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų. Tarp 10 patekusiųjų į finalą iš pirmo pusfinalio yra ir Lietuvos atstovas Lion Seeka. Eurovizijos finalas šeštadienį. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 7. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūnyje. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Diena 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
4: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Penktadienį Eurojackpot loterijoje net 102 milijonai eurų. Nepraleisk! Eurojackpot. Skubėk pirkti internetu loto.lt.
7: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: Proga.
1: Su gera muzika fone mes keliaujam po nuostabiosios mūsų šalies miestus, miestelius, kaimus, kaimelius, ten, kur jūsų brangus, mylimi žmonės švenčia. Ir šį kartą skriejam radio bangomis į Raseinius. Gimtadienį šiandien pasitinka Danutė, brangi Editos draugė, kuri su visa šeimyna siunčia labai labai gražių eilučių šventės metu. Būtų smagu prisiskambinti ir tokį gražų linkėjimą įteikti dovanų.
2: Alo?
1: Oi, Danutė, sveiki.
2: Labu.
1: Nu, kaip jūs? Kaip Raseiniai gyvuoja? Ar skambaidė tos tai nuostabiausi? Linkėjimai gražiausiai jums šiandieną.
2: Ačiū labai. Skamba, aidi, saulė, šviečia, daug žmonių meilės ir tas yra labai svarbu.
1: Nu, fantastika. Viską, ką norėjom, praktiškai ir išgirdom. Tai va, ir mes norim prisijungti prie tos gausos gerų emocijų, kurios apsupusios jūs šiandien ir palinkėti ilgiausių metų. Čia radio stotis.
2: Ačiū labai.
1: Buvom informuoti, kad jūsų gimtadienis, tai kur jau čia neatskriesi ir nepalinkėsi jums visko, Danutė, paties nuostabiausio. Laimės begalinės, sėkmės kiekviename žingsnyje. Telydė geri žmonės, jūs šį nuostabį jūsų šypseną veidą puošė ir Raseinius visus ir, žinoma, ilgiausių metų bei tvirčiausios sveikatos. Valio, valio, valio.
2: Valio, ačiū labai ir jūs būkite laimingi.
1: O dėkui, dėkui, Danutė. Tai vat, Edita su šeima pasirūpino linkėjimais. Vakas siunčiu jums labų dienų. Taip. Ir jūs be galo mylė, Edita sako, gyvenime teko sutikti jūs su žmogu, kuris supranta iš pusės žvilgsnio, kuris moko ne tik juoktis kartu, bet ir tyli tada, kai žodžių nereikia. Jūs būtent toks žmogus gyvenime per tiek laiko draugystė tapo ne tik bendrais prisiminimais ar nuotraukomis telefone, ji tapo dalimi Editos saugia vieta, kur visada galima būti savimi. Labai jūs brangina, sveikina su puikia švente.
2: Ačiū labai. Visą tą, ką pasakė Edita, lygiai taip pat turi pati, tik dvigubai daugiau.
1: Oi, smagu klausykit. Nu, tai jau įtariu, kad šiandien visi sujudė, ar ne? Artimieji, draugai, kaimynai, kolegos, Danutė, gal visi iš eilės sveikina, jau gero žodžio nestinga pas jūs.
2: Labai džiaugiuosi juos visus turėdama.
1: Super, super. Tai palinkėsim, kad gyvenimo kelyje ir toliau būtų nuostabių žmonių. O kaipgi vakarėlis? Ar jau švenčiame čia kartu su jumis, ar dar viskas tik tai ruošiama?
2: Koks dar vakarėlis? Viskas prasidėjo net rytinė fiesta, žinokit. Čia ištisa šventė, aha, labai labai visą dieną išplėtota, gražių sveikinimų ir tokių begalybės gražių žmonių linkėjimų.
1: Oi, super, klausykit. Nu, tai ant savaitgalis atnuosios, tai įtariu tada jau, ar ne, akcentas pagrindinis čia pas jūs jau. Raseiniai skambės nuo tostų, nuo dainų, šokių iki paryčių, Danutė.
2: Ko visiems labai linkiu.
1: Aš net nebijoju, visi ruošiasi, puošiasi, jau tikrai bus. Tai, Danutė, visko paties geriausio. Smagios šventės, te dar kartelį palinkėsim nestinga nuostabių žmonių jūsų gyvenimo kelyje ir visos svajonės pildosi. Būkit pasveikinta.
2: Gyvavimo jūsų radijo stočiai.
1: Dėkui, dėkui. Dar kartelį su gimtadieniu.
2: Su gimtadieniu visus, kas šiandien šventė. Iki.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 5 minutės mus skiria nuo 19. Grįžtam į gerą progą. Šiandien sveikinimų tikrai labai labai daug. Daug puikių sukakčių minime šią gegužės 14. Ir skubu grįžti prie gausių jūsų žinučių. Štai sūnus Martynas, Vikutė, Nukė, Emilija, sesė Nijolė, visi kartu sveikinimus dovanoja Danutei puikaus gimtadienio proga. Sako, tavo siela lai šalčio nebijo, širdis te būna pilna šilumos ir jausmų, tegul naktis nebūna bemiegės, dienos būna prasmingos darbais, tegul šypsena lūpose žaidžia, o laimė dabinas žiedais. Jūs pati nuostabiausia ir brangiausia, Danutė, tarė artimieji. Dariau sveikinimai skirti mamai Zitai, jis su visa šeimyna linki, kad gyvenimas lepintų gražiomis akimirkomis, gera sveikata ir žmonėmis, kurie myli bei vertina. Būkit laiminga šiandien ir visados. Dukra Vaida ir Anukėlė į sveikinimus dovanoja mamai Rūtai, linkėdami daug džiaugsmo, sveikatos bei gražių akimirkų. O Iglutė sveikina tėvelį Valdą puikaus gimtadienio proga, tarė ačiū už rūpestį, patarimus ir besąlygišką meilę, linki, kad gyvenimas būtų kupinas džiaugsmo, kiekviena diena atneštų naujų laimės akimirkų. Būkit sveikas, Valdai, laimingas ir visada apsuptas artimųjų meilės.

0: 19:00 eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Labas vakaras. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šįryt atliko kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės kabinetuose Seime, partijos būstinėje bei namuose. Tyrimas galimas sukčiavimas aušriečiams nuomojant partijai savo automobilius. O buvusiam premjerui Seimo nariui Gintautui Paluckui pareikšti įtarimai dėl neteisėto praturtėjimo. Šį faktą patvirtino pats politikas po apsilankimo specialiųjų tyrimų tarnyboje. Nors sulaukė oficialių įtarimų, Paluckas trauktis iš Seimo ir toliau neketina bei neigė savo kaltę. Teisėsaugos duomenimis Paluckas su žmona neaiškiomis aplinkybėmis galėjo įgyti turto už beveik 345 tūkstančius eurų. Seimas po pateikimo pritarė siūlymui leisti degalinėms kainas didinti tik kartą per parą 10 valandą ryto. Pasak energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, taip siekiama didinti konkurenciją rinkoje, padėti vairuotojams lengviau planuoti, kada pilti skurą geriausia. Kritikų teigimu, vakarais kai kurios degalinės gali nutraukti kuro pardavimą, o rytais vėl padidinti kainą. Parlamentarai taip pat imasi svarstyti siūlymą šalyje įteisinti tramvajų. Aiškinama, esą tai galėtų padėti spręsti spūsčių problemą didmiesčiuose. Tiesa, dabar svarstomais projektais tik siekiama, kad tramvajus Lietuvoje būtų pripažintas lygia teisė keleivinė transporto priemonė, bet jais nesprendžiami klausimai susiję su infrastruktūros įrengimu, valdymu, saugumu. Nuo metų vidurio už dujas ir elektrą mokėsime daugiau, išsamiau Irena Maksimova.
1: Dujos gyventojams nuo Liepos gali brangti 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, sako energetikos reguliavimo tarybos vadovas Renatas Pocius. Pirminiais skaičiavimais nuo metų vidurio dujas naudojantiems maistui ruošti vartotojams kubo kaina didėtų nuo 89 iki 93 centų, o suvartojantiems daugiau nuo 65 iki 69 centų. Visuomeninėme tiekime esantiems gyventojams elektros tarifas didėtų nuo 22 iki 24 centų, pažeidžiamiausiams nuo 18 iki 20 centų. Elektros tarifas vartotojams paprastai nustatomas 2 kartus per metus, tačiau jį galima perskaičiuoti kas ketvirtį, jei rinkose itin pasikeistų energijos išteklių kainos.
0: Jau šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos finalo dalyvių. 22 valandą vyks antrasis konkurso pusfinalis. Pirmajame vietas finale užsitikrino taip pat 10 šalių, tarp jų ir Lietuvos atstovas Lion Seekas su daina Solo Kieromas. Automatiškai be atrankos finale pasirodys Italija, Prancūzija, Vokietija, Jungtinė karalystė ir šeimininkė Austrija. Finalas vyks šeštadienį. Šiandien pranešta, kad jame Lietuvos komisijos balsus skelbs pernai šaliai atstovavusios grupės Katarsis lyderis Lukas Razevičius. Ir orai. Šiuo metu Panevėžyje 18, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 17, Klaipėdoje 11 laipsnių šilumos. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos, dirvos paviršyje galimos šalnos, dieną oras šils nuo 17 iki 22 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 15.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 19. Čia relaxo sveikinimų laida Gera proga. Antroji mūsų valandėlė startuoja. Su šaunia muzika, su jūsų brangių žmonių šventėmis. Tęsime mūsų laidą, o švenčių šiandien tikrai nestinga. Šaunų ketvirtadienio vakarą, gegužės 14. Labai daug puikių sukakčių minime ir toliau tą darysim su džiaugsmu. Jeigu yra gimtadienių, jeigu kažkas mini kitą gerą progą jūsų brangių žmonių gretose, dar nepasveikino, tai primenu, kad bet kada tą padaryti galite apsilankę mūsų svetainėje relaxafm.lt arba parašyti iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Sulaukiau laiško nuo klausytojos Aušros, kurios brolis Kestutis šiandien švenčia 52-ąjį gimtadienį. Rašo, kad negalės sudalyvauti šventėje, mat skiria atstumas, užtat yra gera proga visada, ar ne, kur galima pasveikinti ir tą atstumą sumažinti. Tai vat, Aušra tą ir daro. Aušrelė, bandom brolį pasiekti, jūsų linkėjimus padovanoti.
2: Taip, alio.
1: Kestutis, sveiki.
2: Sveiki.
1: Labai smagu, kad prisiskambinom. Kaip jūs, kaip gyvojat, kaip gimtadienis?
2: Nu, gerai gimtadienis, visada gerai.
1: Sveikinimai, linkėjimai, ar ne, kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais užplūdo, užlėjo jūs mylinti žmonės su žinutėmis, skambučiais ir panašiai.
2: Labai panašiai tai ir yra.
1: Nu va, tai kas tu ir mes nebereikalo skambinam, turim linkėjimų, sveikinimų, čia radijos stotis. Norim ištarti.
2: Liu.
1: Taip, ilgiausių metų palinkė džiaugsmo begalinio sėkmės, laimės kiekvienam žingsnėje ir aišku didžiausio turto, tvirčiausios sveikatos. Jum valio, tariam širdingai.
2: Ačiū, labai malonu.
1: Na va, taigi sesutė pranešė. Aušra, vardu, kad pas brolį šiandien šventė. Taip, sako, dalyvauti gimtadienio šventėje negalės, skiria atstumas, tad nori pasakyti visai Lietuvai girdint, kaip jūs myli ir brangina, linki visko paties geriausio, gražiausio gyvenimo kelyje. Su gimtadieniu sveikina.
2: Super, ačiū.
1: Na, tai ruošiat šventė, bus čia kažkoks vakarėlis pas jūs, ar ne, Kestutį?
2: Nu, ir šiandien toks, ir rytoj toks, kaip sakoma, bus.
1: Ir šeštadienį dar trečioks, ar ne, kaip sakoma?
2: Nu, greičiausiai lik dar ir trečiadienį, jo.
1: Smagu klausyti.
2: Tak, sakau trečiadienį, šeštadienį.
1: Taip.
2: O jau maišosi dienos, tai gal jau ir iki trečiadienio reiks?
1: Nu, kas ten žino, klausykit, ar ne, kaip sakoma, gal čia gimtuvininko šitie žodžiai bus pranašiški. Tiek daug mylinčių žmonių, tiek daug turto užgyventa, Kestutė, ar ne, kad klausu visais paminėsit, žiūrėkite jau ir savaitė prabėgs gerąją to žodžio prasme.
2: Okay, tikrai.
1: Taip, tai Kestutė ir mes jungiamės prie gerų žmonių, kurie jūs veikina. Laimės, sėkmės, džiaugsmo begalinio kiekvienam gyvenimo žingsnyje. Valio, dar kartelį, būkit pasveikintas.
2: Ačiū, ačiū jums. Sėkmės ir jums.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.

0: 21 minutė po 19, tęsiam mūsų gerą progą, sveikinimai su turtinga laida, kurioje ir toliau dovanojam visą gausybę puikių palinkėjimų. Šį kartą jie bus skirti mylimai mamai Zitai, nuo sūnaus Gytauto turiu parengęs šaunių sveikinimų, rašo, kad šiuo metu namie vyksta remonto darbai, atsinaujina namučius Radviliškyje. Nu vat, tai įtariu, kad čia gal šį vakarą ir nebus kažkokio vakarėlio, o kaip ten viskas dėliojasi, matyt paklausinėsim, svarbiausia prisiskambinti.
1: Klausau.
0: Zita, sveiki.
1: Taip, sveiki.
0: Kaip jūs, kaip gyvojat? Kaip Radviliškyje reikalai? Užia?
1: Gerai.
0: Ne, viskas Radviliškis nuo dėmesio, nuo sveikinimų, nuo linkėjimų skirtų jums šiandieną.
1: Ačiū, ačiū, ko čia skambinti nesuprantu.
0: Nugi, radio stotis. Taip, Zita, sveikinimų laida gera proga. Gavom žinių apie jūsų šventę, tai norim palinkėti laimės, sėkmės, džiaugsmo ilgiausių metų ilgiausių.
1: Ačiū, ačiū.
0: Tai va, sveikinimai iš tiesų nuo Gytauto skrieja. Vakas pranešė, kad pas mamą šiandien gimtadienis. Visko paties geriausio jums linki. Laimingų akimirkų, įsimintinų įspūdžių, didelių pergalių kasdien. Greito remonto. Myliu jūs be galo.
1: Ačiū širdingai labai. Na,
0: va, pranešė, kad remontuojatės ar dės šiuo metu, tai jau čia didelio vakarėlio matyt nebus.
1: Taip.
0: Per darbus nėra kada. Na va, tai po visų remontų, ar ne, atsinaujinę, pasigražinę, jau tada kelsit Zitą vakarėlį smagų.
1: Ačiū, radijos pasis, dėkui labai jums.
0: Na va, Zitate, puiku, tai jungiamės prie linkėjimų, visko paties geriausio jums širdingai linkim, valio, tariam dar kartelį, būkit pasveikinta.
1: Ačiū labai, malu.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Norf Clarity. Valome viską išskyrus sąžinę. Namuose ir biure tik Norf Clarity. Mesk mums iššūkį ir mėgaukis rezultatu.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
6: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tave.

0: sveikinimų laida.
1: Tęsiam mūsų sveikinimus, dovanojam šauniosius jūsų linkėjimus. Tikrai daug puikių sukakčių šią gegužės 14-ąją minėdami ir grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Gintas kartu su Daiva sveikinimus skiria Petrui nuostabau 60-mečio proga. Vainikas metų praeities sako, kur rasi smilgų ir lelyjų, tokia pusiausvyra lemties, kad pilka diena šventė keičio. Ja sunki darbų našta, branginki, vertink ir džiaukis dalia, kuri viena tau skirta. Gražaus, puikaus jubilėjus linki jėdu. Kolegos sveikina Jurgitą su puikiu gimtadieniu, linki sėkmingai atidirbti šį sezoną iki didžiojo jubilėjaus, neprarasti humoro jausmo ir kad atlyginimas auktų greičiau nei skaičiai pase. Aušra sveikinimus skiria broliui Giedriui, kuriam šiandien 40, sako, taip patirtis, stiprybė, nuotykiai, klaidos pergalės ir visa tai, kas padarė jūs Giedriui žmogumi, kuriuo galima didžiuotis. Linki sesuo sveikatos, kuri leistų mėgautis kiekvieną dieną, žmonių šalia, su kuriais gera tylėti ir juoktis, bei svajonių, kurios dar degintų akis, kaip jaunystėje. Ir dar vieną šaunų jubilėjų bandykim pasiekti. Skambinu poniai Janinai. Šį kartą švesim Salantuose. Čia šaunus su gimtadienis, apie kurį mums pranešė visas būrys mylinčių žmonių, kuriuos ir suvardinsiu, jeigu prisiskambinsim. Kažkaip ilgokai nekelia jubilėti mūsų. Pusė 8 vakaro, nu, matyt, jau pats laikas ir į vakarėlį kokį, ar ne, mums užsukti. Pats įkarštis gal, palūkėkim dar šiek tiek.
2: Alo.
1: Ponia Janina, sveiki.
2: Sveiki.
1: Nu, kaip jūs, kaip jubilėti laikosi? Salantuose, kaip suprantu, šventė šiandien smagi, ar ne?
2: Taip, šiandien šventė.
1: Nu, smagu ir mum. Tai norim pasveikinti, ilgiausią metų palinkėti, Janina. Čia radijos patys.
2: Ačiū, ačiū.
1: Laida gera proga, turim linkėjimų, žinokit, nuo artimųjų, brangių žmonių, kurie jūs sveikina širdingai, Inga, Rimantas, Karolina, Jadvyga su šeimomis bei visi artimieji. Linki džiaugsmų, sėkmės, laimės ir tvirčiausios sveikatos jums.
2: Ačiū, ačiū, aš jau turiu visus čia pat.
1: Visi šalimais, ar ne, klausykit, jau ir maži ir dideli švenčia vakarėlis užkurtas. Nu, smagu. Tai, Janina, daug sveikinimų, daug linkėjimų pas jūs šiandieną.
2: Ačiū, ačiū, jo, per daug,
1: ar ne? Nu, gero per daug nebūna. Palinkėsim, kad ir toliau šitas gėris jūs susuktų.
2: Gerai,
1: puikiai čia atšvest visko nuostabiausio jums su gimtadieniu. Oi, koks šurmulis šventiškas.
2: Ačiū, ačiū.
3: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs.
0: Relax.

19 valandų ir 42 minutės. Tiek šiuo metu rodo relaksas studijos laikrodis. Toliau sveikinam, toliau dovanojam jūsų puikiosius linkėjimus. Daug švenčių šį ketvirtadienio vakarą. Rasa sveikinimus skiria draugiai Lenai gimtadienio proga gyvenančiai Kėdainių rajone. Linki Rasa jum ir toliau išlikti tokį draugiškai, linksmai ir visuomet su šypsena veide. Laura su dukrytėmi sveikina brangų vyrą tėtį Valduką gimtadienio proga. Sako, pasitiki gimimo dieną svajodamas ir niekada nemanyk, kad svajonės neišsipildo, jos tampa tikslu, siekiu ir noru. Linki gražaus gimtadienio, te supa jūs kantrybė, meilė ir begalinis džiaugsmas. Sesuo Vilma, krikšto vaikai Ema ir Emilė sveikina Jolantą su gražiu gimtadieniu, labai myli. Tiki jumis, linki eiti savo tvirtų žingsnių į priekį, išlikit savimi Jolantą, pasitikėkit ir mylėkit bei būkit mylima. Būkit apsupta tikrų draugų bei visada šypsokitės. Alvida sveikina savo draugę Reginą Misiuvienę iš Joniškio su puikiu gimtadieniu. Linki sveikatos, energijos, gero pasisekimo visur bei visada, kad visi pavasariniai žiedai šiandien žydėtų tik tai jum, Reginėlė. Violė sveikina savo dukrą Ingą su puikiu gimtadieniu. Mieloji tarė jis, visos gyvenimas švitiek, spindėk ne tik šiandien, bet ir visados. Mama tarė, kad be galo jūs myli. Lauro sveikinimai skirti sesiai Auksiai gimtadienio metu. Linki būti pilnai gerų emocijų, tikrų draugų ir nepamirštamų akimirkų. Tegu gyvenimas būna užpildytas Aukse begalinė laimė, stiprė sveikata, nuoširdžia meilė, didžiulė sėkme bei išsipildančiomis svajonėmis. O Edita sveikinimus skiria draugiai Danutei gražaus gimtadienio proga. Linki juoko, nuotykių, geros kelionės ir nepamirštamų nuotykių. Lina, Sonutė, Modesta ir Gvidas visi kartu sveikina seserį tetą Ireną su puikiu gimtadieniu. Tegul dienos būna užpildytos begalinė laimė, stiprė sveikata, nuoširdžia meilė, didžiulė sėkmė ir išsipildančiomis svajonėmis linki visi. Būkit laiminga, pavasarį sodai pražydus ir laiminga, kai lapkritis barsto lapus su gimtadieniu tarė visi. Donata sveikina krikšto tėtį Zigmą puikaus gimtadienio proga. Kartu su šeimyna linki, kad metai būtų neskaičius, o turtas sukauptas išmintimi, žmonių pagarba ir artimųjų meilė. Linki, kad širdyje visada gyventų ramybė, namuose jaukumas, o kasdienybėje netrūktų sveikato, šviesių minčių ir nuostabių akimirkų. Vyras, sūnus ir dukra visi kartu sveikina mylimą Kristiną su puikiu gimtadieniu. Linki daug laimės, sveikatos ir gražių gyvenimo metų. Arūnas su Vilma sveikina draugą Evaldą gimtadienio progą ir skiria šiuos žodžius. Ateina metais, lauki ar nelauki, kai skaičiai sukas neprašyti. Priim, kas duota, ką turi dėl ne. Apsižvalgyk, nes tikra tai, kas sukasi aplink tave. Su gimtadienio Evaldai draugai linki kelionių, klajonių, svajonių išsipildi.

Keliauja link pabaigos šio ketvirtadienio vakaro sveikinimų laida Gera proga. Dėkui visiems brangus bičiuliai už jūsų dėmesį, už jūsų gausias žinutės. Aš Donatas su jumis jau atsisveikinu. Susigirdėsime sekmadienį truputį po vidudienio, tai palinkėsiu ne tik gražau šio likusio vakaro, bet ir nuostabių ateinančio savaitgalio akimirkų. Savaitgalį taip pat būkit su relaksu, daug įdomių dalykų laukia ir mūsų top 15-ukas ir kita puiki programa. Na, o netrukus laidoje, kad ir kur bebūtum, jūs sveikins kolega Rolandas. Linkiu jam sėkmės, gero vakaro visiems. Susigirdėkim sekmadienį, truputį po vidudienio. Iki.

0: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Irena Maksimova. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šiandien atliko kratas Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės kabinetuose Seime, partijos būstinėje ir namuose. Tyrimas galimas sukčiavimas užsieniečiams nuomojant partijai savo automobilius. Sprendimą dėl koalicijos nulems ne vienas ar kitas teisėsaugos procesinis veiksmas, o bendras padėties vertinimas. Tuo tarpu sako socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius, anot jo socialdemokratai dėl tolesnio darbo su užsieniečiais apsispręs artimiausiu metu. Teisėsauga ekspremjerui Gintautui Paluckui pateikė įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo. Šiandien jis apsilankė specialiųjų tyrimų tarnyboje. Nors sulaukė oficialių įtarimų Paluckas trauktis iš Seimo ir toliau neketina, politikas kaltę neigia ir sako galintis pagrįsti lėšas, iš kurių įsigijo turtą. Iš Jungtinių valstijų pusės atsiranda spaudimas atnaujinti baltarusiškų trašų tranzitą per Lietuvą, kuris yra sankcionuotas Europos Sąjungos lygiu, nusiminė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Savo raštu Seimo pirmininkas Juozas Olekas tvirtina tokių signalų kol kas nesulaukęs, tačiau akcentuoja, kad Lietuvos pozicija dėl baltarusiškų trašų tranzito pasikeistų tik tuo atveju, jei Baltarusija pakeistų savo vykdomą politiką, tai yra paleistų politinius kalinius ir užtikrintų Ukrainos saugumą. Rusijai surengus didžiulę dronų raketų ataką prieš Ukrainą sostinėje Kijeve žuvusių skaičius siekė 7, sužalota per 40 civilių. Po drono smūgio sugriuvus daugiabučio konstrukcijoms yra dingusiais laikomų žmonių. Nukentėjusių yra ir žalos infrastruktūrai padaryta ir Odesoje, Charkive, Černyjivo, Poltavos rytyse. Kersone rusų dronas atakavo Jungtinių tautų humanitarinės misijos automobilį. Per naktį Rusijai iš viso paleido į Ukrainą per 500 raketų ir beveik 700 dronų. Griuvo Latvijos vyriausybė, šalies premjerė Vika Silinė paskelbė apie atsistatydinimą. Kabinetas laikinai vykdys pareigas iki naujų ministrų patvirtinimo. Pasak premjerės, krizę sukėlė partiniai koalicijos partnerių nesutarimai dėl naujo kandidato į gynybos ministro postą. Ankstesniam buvo pareikštas nepasitikėjimas po incidentų su Latvijos oro erdvę pažeidusiais dronais ir šis paliko postą. Latvijos prezidentas rytoj rengė susitikimą su visų Sąjungos frakcijų atstovais. Dujos gyventojams nuo Liepos gali brangti 4 centais už kubą, o visuomeninė elektra 2 centais už kilovatvalandę, sako energetikos reguliavimo tarybos atstovai. Pirminiais skaičiavimais nuo metų vidurio dujas naudojantiems maistų ruošti vartotojams kubo kaina didėtų nuo 89 iki 93 centų, suvartojantiems daugiau nuo 65 iki 69. Visuomeninėme tiekime esantiems gyventojams elektros tarifas didėtų nuo 22 iki 24 centų. Šį vakarą paaiškės dar 10 Eurovizijos dainų konkurso finalininkų. Antrajame pusfinalyje pasirodys 15 atlikėjų. Tarp 10 patekusių į finalą iš pirmo pusfinalio, kaip žinome, yra ir Lietuvos atstovas Lions Seika. Eurovizijos finalas šeštadienį. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete radijas LT. Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūnyje. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Diena 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos namai, Relax
1: FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

9 minutės po 20 valandos, dar vienas eurovizinis vakaras, antrasis eurovizijos pusfinalis jau po mažiau nei po 2 valandų. Na ir tos eurovizijos be abejo lauksime kartu, klausydami dainų, kurios šį konkursą mena, prisimindami ir Lietuvos atlikėjus, kurie Eurovizijoje jau dalyvavo kiek anksčiau. Vienas tų muzikinių prisiminimų iš Eurovizijos laukia sentimentų rubrikoje po mažiau nei 10 minučių. Nuo jums šį vakarą labas, tariu aš Rolandas, kviečiu kartu praleisti artimiausias 2 valandas.

20 valandų 17 minučių, netrukus eteryje rubrika Sentimentai ir ten vėl kalbėsime apie Euroviziją. Beje, Lietuva šiemet Eurovizijoje dalyvauja jau 26-ąjį kartą. Iš tikrųjų yra kuo didžiuotis. Lietuva Eurovizijos finalą pateko jau 6 metus iš eilės, o buvo laikai, kuomet lietuvių pasirodymai Eurovizijoje buvo šiek tiek gėdingi. Tuomet situaciją taisyti nusprendė 6 puikiai pažįstami vyrukai, pasivadinę LT United. Na ir prieš 20 metų jie Eurovizijos scenoje atliko dainą We Are The Winners, bei finale užėmė 6-ąją vietą. Iki šiol tai yra geriausias Lietuvos pasiekimas Eurovizijoje, tačiau šį faktą mes kartojame jau 20 metų ir sakyčiau, jau pats laikas būtų šį rekordą pagerinti. Kada tai įvyks, prognozuoti sunku, ką gali žinoti, gal net ir šiemet.

0: Tas Baumila vienoje geriausiai atpažįstamų savo dainų, kaip tik priešingai meilė dovanoja. Kalbu be abejo apie dainą Myliu. Beje, ar žinojote, jog originaliai šią dainą sukūrė ir sudainavo grupė Castaneda? Na ir pastaroji po ilgos pertraukos sugrįžta vieninteliam koncertui. Lietuviškos muzikos namai
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio ir pirmoji žinutė apie vieną sugrįžimą. Po 14 metų pertraukos grupė Castaneda sugrįžta vieninteliam vakarui. Kaip rašoma pranešime žiniasklaidai, lapkričio 14 dieną Kauno Žalgirio arenoje įvyks koncertas, kuriame skambės garsiausi grupės hitai ir klausytojų pamėgtos dainos. Sombrero, Myliu, Vakar vakare, Truputį laimės, Kelyje, Vilnius, Kaunas, Mūsų fiestos, Pavasaris, Viską pakeis ir daugelis kitų vienam vakarui vėl sugražins publiką į laikus, kai Castaneda buvo viena mėgstamiausių vakarėlių grupių Lietuvoje. Grupė žada ne tik nostalgiją, bet ir spūdingą šou, didžiausią metų vakarėlį su gyvų skambesiu, netikėtais duetais, moderniais garso bei vaizdo sprendimais ir emocijomis, kurios kadaise lydėjo kone kiekvieną jų koncertą. Grupė susikūrė 2002 metais ir labai išpopuliarėjo. Lietuviškos muzikos gerbėjus pasiekė dar vieną naujieną. Grupė Bernužėliai pristato naują dainą Tavęs man niekada negana. Pasak grupės narių, tai kūrinys apie tikrus ir kiekvienam artimus jausmus, siekiantis paliesti klausytojų širdis ir išlikti atmintyje ilgam. Prie dainos skambėse prisidėjo prodiuseris Karolis Šležas, o žodžius sukūrė Anatolijus Žilinskas Tonis. Tavęs man niekada negana, tai ne tik naujas grupės skambesys, bet ir emocingas kūrinys, liekantis erdvės kiekvienam klausytojui jį interpretuoti savaip. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: greičiau. Duetas Rokas ir Laurynas bei daina Man parašyk baigia skambėti mūsų eteryje 8 minutės po pusės 9. Primenu jums, jog jau šį šeštadienį nuo 12 valandos kviesiu jus išgirsti atsinaujinusi Relax FM Top 15. Na ir čia jūsų pagalba be abejo reikalinga, be jos niekaip neišsiversime. Nukeliaukite į svetainę relaxfm.lt bei skiltyje Top 15, balsuokite už savo favoritus. 5 balsai priklauso jums kiekvienos savaitės metu, o kam juos atiduoti sprendžiate tik jūs. Galite visus 5 paskirti vienai vieninteliai dainai arba visus 5 išdalinti skirtingiems kūriniams. Kaip nuspręsite, kaip padarysite, tai be abejo ir bus teisinga. Na, o Justinas Jarutis bei kūrinys Tavo širdis taip pat jūsų balsų laukia. Dvi savaitės mūsų tope esanti daina šiuo metu 8. Kviečiu ją prisiminti.
1: Relax FM. Top 15 hitas.

8:00 iki 21:00. Gal šiandieną ir nebuvo super duper pats šilčiausias ketvirtadienis, bet spėjau juo pasimėgauti, spėjau pasidžiaugti tais tikrais lietuvišką pavasarį menančiais orais lauke. Na ir to pačiu įsitikinau, kaip gerai, kad Vilnius yra viena žaliausių Europos sostinių. Gegužės pradžioje pagaliau pražydę ir sužaliavę medžiai, užgožė tą liūdną pilko asfalto ir senos statybos pastatų spalvą. Galime ir vėl mėgautis tais gražiais orais, tai darysime ir rytoj penktadienį, na, o savaitgalį sinoptikai jau žada sugrįžtantį lietų, vėl teks išsitraukti skėčius, lietpalčius ir visus kitus dalykus, kurie laukia saugotų mus nuo lietaus lašų. Na, mes ir toliau, nepaisant kokie orai už lango, grojame jums puikią muziką, netrukus Whitney Houston hitas High Love, na, o kitą valandą sugrįšiu pas jus su lietuviškomis dainomis ir pirmoje valandos pusėje būtinai pasigarsinsime štai šią naujausią Viktorijos Rupeikytės dainą Kitaip mylėčiau tave.

0: Rytoj vietomis galimi trumpi lietūs per kūniją. Naktį bus 3-8 laipsnių šilumos, kai kur dirvos paviršių lengvos šalnos. Diena 17-22, kuršių nerijoje apie 15 laipsnių šilumos. Lietuviškos muzikos
1: namai Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: 21 valanda ir 6 minutės, dar vieną puikią dieną uždarome, na, kol kas kviesiu pasidairyti į kalendorių, pažiūrėti, ką mums padovanos rytojus, gegužės 15-oje. Nu ką, rytoj oficialiai skelbsime, jog paskutinis pavasario mėno įpusėjo, vasaros sezonas vis arčiau ir arčiau, džiaugiasi tiek mano širdis, tiek mano kojos, mat vis dažniau ir dažniau į lauką galiu keliauti jas atidengęs ir apsirengęs šortais. Rytoj švesime tarptautinę šeimos dieną, respublikos dieną, vaiko dieną ir steigiamojo Seimo susirinkimo dieną. Nuo su vardadieniu sveikinsim visus, kas turi vieną iš tai šių vardų, Sofija, Algedas, Jaunutė, Zofija ir Izidorius. Linkėjimai bičiuliai. Jums linkėjimus rytoj nuo ankstyvo ryto nusiūs ir mano kolegos. Arnas ir Giedrius kviečiam nubusti kartu darbo dienomis nuo pusės šeštos. Daug smagios informacijos laukia ankstyvą rytą, no taip pat galimybę savo draugus pasveikinti, jeigu jūsų draugai švenčia gimimo dieną. Arno ir Giedriaus skambutyje gali nuidėti išties originalus sveikinimas jūsų bičiuliui, jeigu nepatingėsite ir tą draugą užregistruosite. relaxfm.lt
1: Su gimtadieniu sveikinsime Valdą, o gražų sveikinimą papuošta įvairiausiam gėlytėm širdutėm atsiuntė jo mergaitės. Labą rytą, Valdelį.
2: Sveikuti.
1: A, tu šiandien laisvas?
2: No, laisvas.
1: Gerai, tai dabar, žiūrėk, užsuktum pas mane.
2: Gerai.
1: Aš čia tau turiu paruošęs, supranti, tokią staigmenėlę, biškelį, tai nenoriu nieko sakyti, jeigu gali, tai užvažiuok, o kada tai jau čia galėtum užlėkti?
2: Dabar galvoju, kur čia važiuoti, į Vilnių, kur?
1: Tai taip, į Vilnių.
2: Į Vilnių, nu, namus.
1: Taip, a iš kur tu čia važiuosi jau dabar?
2: Nu, biškiai, iš Tuloką, iš Kvėdarną.
1: A, iš Kvėdarnos, ai, nu pala, tai gal geriau aš atskrendu pas tave. Giedris iš relaksų skrenda oro balionu, taip, lėktuvais, traukiniais, oro balionais. Vežam jum gimtadienio sveikinimus.
2: Gerai, dėkui labai.
1: Valdai, nu bet jau kiek gėlyčių ir įvairiausių šitų ženkliukų gražių laiške prirašyta, kad aš įsivaizduoju, kad jau tie žmonės rašė, kurie jūs labai labai myli. Daug tokių turi.
2: Nežinau, turiu šeimą,
1: tai taip, o kuo pats užsiimant, ką dirbat?
2: Aš prie baldų.
1: Nu tai klausykit, gal čia kokie jūsų baldininkystės gerbėjai?
2: Nežinau, arba šeima, arba kaimynai galima.
1: Na gerai, pabandykim išklausyti sveikinimą ir tada įvardyti. Kad darbų sukurie nepamirštum, jog šiandien graži šventė, tavo gimimo diena. Pasitiki gimimo dieną svajodamas ir niekada nemanyk, kad svajonės neišsipildo. Jos tampa mūsų tikslu, siekiu, noru, net jei ir tenka ilgai laukti. Nemanyk, jog tai yra veltui. Gerų žmonių norai visada išsipildo. Toks ir esi tu. Geras. Mūsų kantrybė, meilė ir visas mūsų pasaulis. Sveikinam tave, labai mylim su gimimo diena. Ir kas čia pasirašo?
2: Gal, nežinau, aš šeimo žmona vaikai.
1: Pasirašo tavo mergaitės. Viltė, Lėja, tai. Luknytė ir žinoma, Letenėlė Zaris.
2: Na, tai šeima žmona su vaikais, vis mergina.
1: Taip, Laura parašė laišką. Iš tikrųjų, aš matau, kad esate mylimas. Tai šiandien greičiau droškit tuos baldus ir kita prasme droškit namo.
2: Gerai,
1: esat laukiamas. Gražios gimtadienio dienos, iki.
2: Gerai, dėkui, iki.

Eurovizinę savaitę vis čia pasakoju ir džiaugiuosi, kokie lietuviai sėkmingi toje Eurovizijoje. Va, šeštus metus iš eilės patenkame į finalą. Bet buvo ir tokių metų, kurių prisiminti nesinori, galbūt dėl to, jog buvome per žingsnį ar daugiau nuo finalo. Keliamės į 2010 metus, laikas prisiminti švytinčius sidabrinius triusikus. Aš tai abejoju, kas Eurovizijos nežiūri, nesupranta, apie ką aš čia kalbu, bet tikrai Eurovizijos gerbėjai tuos 2010-uosius prisimena. Grupė Inkulto vyko į konkursą, pasirodė pusfinalyje, jų pasirodymo vinimi tapo spindintis apatiniai. Na ir dar, kuo išsiskyrė grupės Inkulto dalyvavimas, tai jog jie keliavo po įvairias Europos šalis, gatvėse grojo savo eurovizinę dainą, taip pat įvairiose radijos stotyse užsienyje lankėsi, na ir taip bandė užtikrinti pildomus balsus Lietuvai. Panašu, jog nepakankamai apkeliavo Europos šalių, nes liko vos, jeigu gerai pamenu, per vieną poziciją nuo patekimo į didįjį finalą. Metas prisiminti grupės Inkulto dainą Eastern European Funk.

Šalia štai tokių puikiai atpažįstamų lietuviškų hitų mes grojame ir naujas dainas, o dar vieną lietuvišką naujieną būtinai pristatysime rytoj anksti ryte. Lietuviška premjera. Penktadienio premjeroje mūsų laukia Aistė su nauju kūriniu Tavo žvilgsnis.

0: Aistė tvirtina, jog jos nauja daina Tavo žvilgsnis yra kupina romantiškų jausmų ir perteikia tą lengvą svaigulį lydinti puikų pasimatymą. Į pasimatymą su Aistė galėsite nukeliauti muzikiniu formatu jau rytoj nuo ankstyvo ryto. Lietuviškas premjeras grojame be 10:08.
1: Radijo stotis Relax FM.

Bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Paulina Paukštaitytė liepsnoja. Antra vieta. Adrina sugražino. Pirma vieta. Arna Švilpauskas. Tu ir aš. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

10 minučių lieka iki 22 valandos. Primenu, jog šiandien antrasis Eurovizijos pusfinalis, kuris būtent po 10 minučių ir startuos. Tad jau dabar lėkiu namų link, lėkiu stebėti antrojo pusfinalio, na, o mes su jumis susiklausom rytoj. Tiesa, netradiciniu laiku, rytoj kviesiu bendrauti nuo 11 iki 16 valandos. Kol kas palieku jūs su puikia Kastyčio Kerbedžio daina, sustop traukinys skamba toliau mūsų eteryje. Gražaus likusio ketvirtadienio vakaro ir darbingo penktadienio. We'll be right back.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir betrukdžiu. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Kalbam apie kiną.
1: Turbūt pastebėjote, kad pastaruoju metu labai sumažėjo filmų apie superherojus. Akivaizdu, kad publika jais persisotino ir vis daugiau tokių filmų tapo finansinėmis nesėkmėmis. Bet šį kartą būtent apie superherojus mes ir pakalbėsime, nes pasirodė paskutinysis serialo The Boys sezonas. Šioje istorijoje yra dedamas taškas ir kelio pabaigoje mes galime tikėtis įspūdingo finalo. Tai nėra tradicinė istorija apie super didvyrius. Šio serialo visa šeima nelabai pažiūrėsi, nes jame gausų keiksmažodžių, vulgaroko humoro, o kartais ir šokiruojančių vaizdų. Priminsime, kad tai serialas apie superherojų komandą vadinama Septynetu. Jie daug gerų darbų nuveikė iki tol, kol galingiausias iš jų, Highlanderis, užsimanė visiškos valdžios ir pradėjo kitus superius naikinti, įkalinti arba pavertė juos tiesiog paklusniais savo beprotiškų planų vykdytojais. Nereikia būti labai įžvalgiam, kad suprastum, kad šio serialo kuriems nelabai prie širdies dabartinė Amerikos administracija ir šis serialas iš dalies yra ir apie dabartinę Ameriką. Jį rodo platformą.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.

0: Kalbam apie kiną.
1: Kuomet išgirsti, kad prie kokio nors filmo ar serialo savo talentingas rankas pridėjo garsus britų režisierius Guy Ritchie, iš karto supranti, ko galima tikėtis. Nes šis režisierius tikrai turi savo braižą. Iš jo filmų galima tikėtis veiksmo, smagių dialogų, labai dinamiško montažo ir puikaus garso takelio. Visą tai mes randame ir naujausiame jo sukurtame seriale Jaunasis Šerlokas. Ir čia Ritchie sugrįžta prie garsaus seklio Šerloko Holmso istorijos. Šį kartą mes sužinome tam tikrų naujų dalykų apie Holmso gyvenimą, susipažįstame su jo tėvais ir sužinome, kad jų šeima yra ištikusi didelė tragedija. Naujas siužeto vingis yra ir tai, kad universiteto laikais Šerlokas buvo pažįstamas su savo mirtinu priešu Džeimsu Moriarti. Pasirodo, jie buvo geri bičiuliai ir kartu išsprendė vieną labai painią bylą. Po pirmo sezono peržiūros mes galime nuspėti, kodėl bičiuliai susipyko ir kodėl nusprendė pasukti skirtingais keliais. Pažiūrėkite šį šauniai susuktą serialą ir senoje ir visiems puikiai žinomoje istorijoje apie garsiausią visų laikų seklį atrasite naujų motyvų.